0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

tik šaunuoliai, bet visi turi kapišonus. Ne visi tikim, bet galim patikėti, kad neteisybės daugiau nepakentėti. Truputį laimės, laisvės.

žmonės, ilgai iškojom, ilgai galvojom, bandėm minkit, bandėm molį, bandėm leistis, bandėm pilti, gavo šnipštas, galos filtrai, kas išgelbės, kas padės, medikai tau nepadės, spec tarnybos tau neleis, dievas, tau tikrai atleis.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. 2 Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Reklama.
1: Mamytės ir teveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
2: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
2: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
2: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
3: xtv.lt. Prasmingam laikui.

0: Yo, what's good? I'm ready to do this.
1: Radio stoties XFM.
2: XFM.
3: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika.
2: XFM.
3: Iš viso pasaulio.
1: XFM.

0: xtv.lt. Prasmingam laikui.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Kartu gyvenimo keliu.

apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jūs su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
0: XFM. Arčiau dangaus.

0: FM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.

day I bring you all.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir va.

0: Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radijo stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Ar kada susimastei, kad tavo kūnas primena namą, kurio sargai ilgainiui pavargsta? Šiandien drauge su išminčiumi Saliamonu pažvelgsime į gyvenimo saulėlydį ir suvoksime, kodėl būtina priimti teisingus sprendimus, kol dar esame jauni. Brangus klausytojau, praėjusioje laidoje aptarėme, jog turime būti pasiruošę įvairioms situacijoms, nes pasaulyje gausu neteisybės. Vien dorumas nuo neteisybės neapsaugo. Šiandien skaitysime 12 skyrių, kuriame Saliamonas pateikia galutines savo tyrinėjimų išvadas. Deja, čia atsiskleidžia nelabai patrauklus senatvės paveikslas. Pirmoje eilutėje jis įspėja: atmink kūrėją savo jaunystės dienomis. Dar skausmo dienoms neatėjus ir dar neatėjus metams, apie kuriuos sakysi: man jie nemalonus. Priimk sprendimus, kol esi jaunas, nes ateityje tavęs laukia sunkios dienos. Trečioje eilutėje skaitome: tai dienai atėjus, namų sargai drebės ir galiūnai sukniups. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. O žvelgiantys pro langą matys tamsą. Namų sargai čia vaizduoja tavo fizinį kūną, kuris senatvėje ima drebėti. Na, o galiūnai tai pečiai, kuriuose slypi didžioji mūsų jėgos dalis. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. Metaforiškai nurodo dantų netekimą. Pro langus matome tamsą, nes silpsta regėjimas. Girnų garsas tilstelėja, todėl kad silpnėja klausa, o mūsų balsai netenka skambumo, tampa tylus. Žodžiai, kai prabundama paukščiams sučiulbėjus, reiškia, kad senatvėje miegama gana jautriai, mus pažadina mažiausias garsas. Prisimeni, kai jaunystėje net žadintuvas nepajėgdavo tavęs prikelti. Tuomet miegodavome net per didžiausią triukšmą. Tačiau senatvėje net paukščio čirenimas sutrikdo mūsų ramybę. Čia nupieštas senatvės paveikslas nėra toks gražus, kaip galbūt tikėjaisi. Išminčius Saliamonas ragina atminti savo kūrėją, kol esi jaunas ir kupinas jėgų. Po mirties tavo kūnas pavirs dulkėmis, bet dvasia sugrįš pas kūrėją. Penktoje eilutėje skaitome apie mus užklumpančius rūpesčius. Kai bijomasi aukštumų ir pavojų kelyje, kai migdolas pražysta, o žiogas vos be pasivelka ir kapario uoga tampa bejėgė. Pražydęs migdolas simbolizuoja pražilusius ir iškritusius plaukus. Gali sau stebėtis, kaip žiogas gali tapti našta. Tačiau senatvėje mus vargina būtent tokie maži nepatogumai. Kapario uoga netenka galios, rašoma, ir žmogus iškeliauja į savo amžinuosius namus. Šeštoje eilutėje aprašomi kūno organų sutrikimai. Sidabro siūlas – tai nugaros smegenys. Aukso dubuo – galva. Ąsotis sudaužytas prie šaltinio vaizduoja plaučius, o vandens ratas sulaužytas prie talpyklos – širdį, kuri nebepumpuoja kraujo po kūną. Aštuntoje eilutėje mokytojas tarė: miglų migla, viskas migla. Brangus klausytojau, svarbiausia pamoka ta, kad gyvenimas nukreiptas vien į šią dieną yra tuščias. Vieną dieną suprasi, jog tavo rankos tik sauja pelenų, o prieš akis visam žinybė. Tačiau 13 eilutėje skaitome atsakymą į viską. Visa tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Šiandien po saulę nėra atsakymo į gyvenimo klausimus. Vienintelis sprendimas – Jėzus Kristus. Tad kodėl nepaieškojus išminties prasmingam gyvenimui būtent pas jį? Tuo ir baigiame mokytojo knygos 12 skyriaus apžvalgą. Kviečiame klausytis ir kitą kartą, kai nagrinėsime Giesmių giesmės knygos įvadą. Brangus klausytojau, gyvenimas be viešpaties yra tuščias, kad ir kiek pasiektume. Senatvė neišvengiamai ateina visiems, todėl kol esame jauni ir kupini jėgų, svarbu puoselėti santykį su Kūrėju. Tik Jėzus Kristus suteikia mūsų gyvenimui iš tiesų tikrąją prasmę. Kviečiu tave apmastyti keletą klausimų, kurie tikiuosi padės pritaikyti tikėjimą praktiškai. Kokią įtaką tau daro mintys apie senatvę? Ar skatina jos labiau branginti dabartį? Kokius sprendimus norėtum priimti šiandien, kad vėliau netektų gailėtis? Prisimink savo bendruomenėje arba savo artimam rate vyresnį žmogų. Paskambink jam arba aplankyk jį. Paprašyk, kad jisai pasidalintų savo patirtimi bei savo išmintimi. Dėkojame, kad klausotės laidos Biblijos puslapiais. Na, o nuo šiol yra puiki galimybė puslapyje xfm.lt /Biblija. Jūs galite nemokamai užsisakyti kiekvienos laidos tekstą bei apmąstymo ir pritaikymo klausimus. Tegul Dievo žodis tampa jūsų kiekvienos dienos įkvėpimu. Baigdamas, kviečiu tave trumpai pasimelsti 51 psalmės žodžiais. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Amen. Biblijos puslapiais.
1: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM. Arčiau dangaus.

0: Reklama.
1: Mamytės ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
2: Vakaro žvaigždelė.
3: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
3: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
3: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
4: xtv.lt. Prasmingam laikui.
5: XFM. Klausau ir gyvenu.

Įskaudžiai krytės vėl iš naujo kėliaus, aš pasitikėjau savo meilės dirbą suvokėjau, nenorėjau, kad mane matytų žmonės tokį. Tie, kuriuos mylėjau, skatino mane ir ėmė ploti, kai savęs prašiau dar vieną kartą atsistoti, nedvejokį tarė vienas jų. Ir užrišo man akis juodų raiščių, dabar klupiu aš čia pasaulio sudaužytas ir tavęs meldžiu, žinau, kad niekas aš buvau ir dar tebesu.

0: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
1: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
0: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
1: O kaip tai padaryti?
0: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
1: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
0: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
2: xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Mix FM. Kartu gyvenimo keliu. Kasdienė mana.
1: Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos. Čia Mindaugas Pikūnas. Minios sekė paskui Jėzų. Poreikių buvo begalė, o Jėzus buvo vienas. Todėl kartą Jėzus kreipėsi į savo mokinius. Pjūtis didelė, tik darbininkų mažai. Melskitės pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Mato Evangelija 9 skyrius 37-38 eilutės. Jėzus mato milžinišką poreikį ir paprašo mokinių melstis. Jėzus kviečia patikėti jo situacijos matymu ir prisidėti prie maldos dėl susidariusios situacijos. Ir ne tik. Jėzus kviečia ne tik melstis, nes panašu, jog vos tik pasidalinęs poreikį Jėzus išsirenka 12 mokinių ir juos išsiunčia tarnystį. Atrodytų, kad ragindamas mokinius melstis, kad Dievas siūstų darbininkų, Jėzus išsirenka ir išsiunčia tarnystį į tuos, kuriuos ką tik ragino melstis. Įdomu, ar ne? Iki šio momento Mato Evangelijoje mes galėjome skaityti, kaip Jėzus vienas pamokslauja, gydo. Dabar Matas aprašo, kaip Jėzus savo įgaliojimus po truputį perleidžia bažnyčiai. Dabar jis išsiunčia 12, vėliau jis išsiūs 72, kol galiausiai Mato Evangelijos pabaigoje jis paves visai bažnyčiai eiti į visą pasaulį ir padaryti mokiniais visų tautų žmonės. Mes visi, tikintieji, esame Jėzaus kūno nariai, o tai reiškia, kaip pasakyto apaštalas Petras, esame pašaukti išgarsinti šlovingus Dievo darbus. Esame pašaukti ne vien tik augti dvasiškai, mėgautis bendruomeninio gyvenimo palaimomis, esame pašaukti kiekvienas pagal savo dovanas, sugebėjimus, visuomeninę, šeimyninę padėtį darbuotis viešpaties vynuogyne. Prisimenant Jėzaus palyginimą apie vynuogyno darbuotojus, galima būtų pasakyti, kad Dievas prieina prie kiekvieno iš mūsų ir klausia, ko čia stovi visa darbo diena. Šis palyginimas yra užrašytas Mato Evangelijos 20 skyriuje. Kai žvalgotės aplink, ar matote, kad pjūtis didelė? Daugybė žmonių, kuriuos jūs matote troleibusiuose, autobusuose, susitinkate gatvėje, prekybos centre, darbe ar mokykloje, matote per televiziją, girdite per radiją, ar apie juos skaitote laikraščiuose, nepažįsta Dievo. Daugelis iš jų nežino, kad yra juos mylintis Dievas, kuris nori juos palaiminti, jiems padėti, suteikti gyvenimui viltį, atleisti jų nuodėmes, suderinti juos su savimi. Žinoma, ne visi jie yra pasiruošę sąmoningai pasirinkti Jėzų, tačiau žmonių pasiruošusių priimti Dievą yra daugiau nei galime savo kūniškomis akimis pastebėti. Mūsų žvilgsnis nesugeba prasibrauti pro tos šarvus, tas kaukes, kurias dėvi žmogus, todėl mums tenka pasitikėti Dievu. Ieškančių Dievo žmonių yra daugiau nei mums gali atrodyti. Dievui reikia bendradarbių, kurie galėtų būti jo evangelijos žinianešiai. Jėzus kviečia ne tik melstis, bet ir ieškoti būdo bei galimybių tapti atsakymu į savo pačių maldą. Mato Evangelijos 10 skyriuje mes skaitome, kaip Jėzus pakviečia ir išsiunčia pirmosius savo pasiuntinius, 12 apaštalų. Ir kaip prieš siūsdamas jis supažindina juos su darbo specifika, duoda keletą patarimų ir papasakoja, ko turėtų tikėtis Dievo pasiuntinys. Jėzus dažnai kalbėjo palaiminimo ir ramybės žodžius, tačiau jis dažnai kalbėjo ir tai, kas buvo nepatogu ir netgi nemalonu klausyti. Mato Evangelijos 10 skyriuje, ypatingai pirmojoje jo pusėje, nuo 5 iki 25 eilutės, Jėzus mokiniams kalba tai, kas buvo susiję betarpiškai su jų kontekstu. Jis kalba ir duoda patarimus apie tai, kas mokinių laukia būtent toje kelionėje. Na, o likusi skyriaus dalis yra skirta Jėzaus žodžiams apie bendresnius dalykus, kurie yra aktualūs tiesiogiai ir mums. Ir būtų galima turbūt apibendrinti visus Jėzaus žodžius tokiu sakiniu. Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų, Jėzus kalbėjo. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Nereikia puoselėti iliuzijų, jog šis pasaulis su išskėstomis rankomis laukia Jėzaus Evangelijos. Tikintieji žino, koks tai yra turtas ir kokia tai palaima – Jėzaus artumas ir išgelbėjimas iš nuodėmės. Tačiau Jėzus perspėja, kad ne visi nuolankiai priims Dievo kvietimą. pasaulyje yra daug, kam reikia Dievo, tačiau taip pat yra ir daug tų, kurie jiems rodomos tarnystės nepriims. Ir į tokį kontrastingą, pasidalinusį ir painų pasaulį yra siunčiami Jėzaus mokiniai kaip avys į vilkų gaują. Gal norėtųsi apsiriboti tik malda, tačiau ne. Tikroji malda ragina ne tik kviesti Dievą į pagalbą, ji kviečia ir patį žmogų įsitraukti į Dievo darbą.

0: Kasdienė mana. Jūs toliau klausotės kasdienės manos. Jėzus kalbėjo. Pjūtis didelė, tik darbininkų maža. Melskitės pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Mato Evangelija 9 skyrius 37-38 eilutės. Šie Jėzaus žodžiai nėra skirti tik tuo metu su juo vaikščiusiems mokiniams. Jie skirti ir mums. Mes, kaip ir mokiniai, nematome tikrosios žmonijos būsenos. Galimas dalykas, kad mes galvojame priešingai, jog žmonės yra toli nuo gyvenimo su Dievu. Tačiau Jėzus su mumis nesutiktų. Žmonės balansuoja tarp gyvenimo ir mirties. Taip, jie, žmonės, nešioja kaukės ir neskubės atsiverti pirmajam pasitaikiusiam apie giliausius savo sielos poreikius. Bet visa tai nereiškia, kad žmonės neieško būdų patenkinti savo širdies troškulio. Jėzus kviečia melstis, kad atsirastų daugiau žmonių pasiruošusi tokiems žmonėms padėti. Ir prieš muzikinę pertrauką mes kalbėjome, jog Jėzus kviečia ne tik melstis. Jis kviečia melstis ir patiems atsiraitoti rankoves ir rasti savo vietą viešpaties vynogyne. Ir tai nebus lengva. Jėzus perspėja. Jis nevinioja savo žodžių į vatą. Žmonės, net ir sunkiai sergantys sielos ligomis, priešinsis kvietimui ateiti pas Jėzų, gydytoje. Kai kurie iš jų elgsis lyg plėšrūs vilkai. Tokioje tarnystėje dėl žmonių reikės tyro širdies ir daug išminties. Ir ši kova daugeliui yra gerai pažįstama, nes vyko arba vyksta net jų pačių šeimose. Ne vienam iš jūsų, mūsų klausytojų tikėjimo kelyje, teko turbūt susidurti su artimųjų pasipriešinimu, jiems sužinojus, kad jūs tariamai pakeitėte tikėjimą, paniekinote tėvų tradiciją ir tapote sektos nariu. Kai kuriems iš jų dar ir dabar niekaip neišeina perlipti tos prarajos, išgydyti tų žaizdų, kurias tariamai padarė Evangelija. Ką daryti tiems, kurie dabar tikėjimo keliu šeimoje einate vieni? Kurių šeimos nariai mieliau leidžia laiką žiūrėdami televizorių, dirbdami sode, ar ieškodami laikinų malonumų, nei eidami į bažnyčią, melsdamiesi ar tarnaudami. Jėzus patarė, melskitės. Ir ne tik. Jis siunčia mus pas juos kaip savo darbininkus, kad būtume jiems liudytojai su meile ir atida visa dangiška išmintimi. Ir čia tik šeimos reikalai. Jėzus siunčia kiekvieną pagal galimybės eiti ne tik į savo šeimą su Evangelija, bet ir visą pasaulį. Na, o pasaulis dar mažiau saugus. Ačiū Dievui, kad Lietuvoje gyvename pakankamai tolerantiškoje ir demokratiškoje visuomenėje. Tačiau tyrimai rodo, kad visame pasaulyje apie 300 milijonų krikščionių gyvybei gresia pavojus arba kurie patiria diskriminaciją vien dėl išpažįstamo tikėjimo. Tai didžiausia persekiojama religinė grupė. Žinoma, šiandien krikščionimis nebešeriami liūtai, bet įvairiose šalyse – Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, Malaizijoje, Indijoje, Pakistane, Šri Lankoje, Egipte, Saudo Arabijoje ar net Turkijoje – jie kasdien patiria įteisintą diskriminaciją ir prievartą jo sodina į kalėjimus, priversinai iškeldina iš įprastų vietų, verčia pereiti į kitus tikėjimus. Netgi tariamai krikščioniškoje Europoje krikščionybė tapo labiausiai išjuokiama religija, o į jos išpažinėjus visuomeninėje arenoje žiūrima su nepasitikėjimu arba su panieka. Kai kam teiginys, kad krikščionis persekiojami iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti netgi absurdiškas. Krikščionybė yra gausiausia konfesija pasaulyje, kuriai teigia priklausa 2 milijardai žmonių. Taip pat ji be jokios abejonės yra įtakingiausia. Ji populiariausia 5 iš 6 žemynų ir 2 stambiose ekonominėse srityse, Jungtinėse valstijose ir Europoje. Krikščionybė sudaro gyventojų daugumą 7 iš 8 didžiojo 8 šalių, taip pat 4 iš 5 valstybių nuolatinių Jungtinių tautų saugumo tarybos narių. Todėl nieko nuostabaus, kad pasakojama apie krikščionių persekiojimą mums atrodo tokie pat neįtikėtini, kaip ir kalbos, pavyzdžiui, apie skurstantį Bilą Geitsą. Bet Jėzus kalbėjo, pasaulyje jūsų laukia priespauda, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Jono Evangelija 16 skyrius 33 eilutė. Šie žodžiai nereiškia, kad mes turime kažkaip specialiai ieškoti netikinčiųjų nemalonės. Apaštalas Paulius rašė tikintiesiems, siekite santaikos su visais, laiškas Hebrajams 12 skyrius 14 eilutė. Ir Jėzus laimindamas žmonės sakė, palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Mato Evangelija 5 skyrius. Taika ir ramybė turi eiti pirmiausia. Neturime suteikti niekam bereikalingo preteksto mus persekioti ir niekinti Dievo Evangeliją. Tačiau, jei mus, kaip Jėzų nekęs be priežasties, būkime drąsūs ir nebijokime. Nes manau, kad baimė daugelį tikinčiųjų ir sukausto girdint Jėzaus kvietimą eiti į pasaulį ir matant šio pasaulio priešiškumą, yra mieliau tokiu atveju likti maldoje, taip saugiau. Trokšdamas pažinti Dievą, Jonas Auksaburnis 373 mūsų eros metais tapo atsiskyrėliu ir apsigyveno netoliese, kalnuose, šalia Antiochijos. Toks atsiskyrėliškas gyvenimas vis tik tais truko neilgai, nes jį palaužė liga ir jis buvo priverstas grįžti į namus. 398 mūsų eros metais Jonas Auksaburnis buvo paskirtas Konstantinopolio patriarchu. Tačiau jo pasišventimas reformoms iššaukė imperatorienės Eudoksijos rytų Romos imperatoriaus Arkadijaus žmonos priešiškumą ir patriarchas buvo ištremtas. Praėjus kuriam laikui jam buvo leista grįžti namo, bet vos tik grįžęs jis sugebėjo vėl neįtikti imperatorieniai ir vėl buvo išlydėtas į tremtį. Kaip Jonas Auksaburnis reagavo į tokius persekiojimus? Jis rašė, ko aš turėčiau bijoti? Gal mirties? Jūs žinote, kad Kristus yra mano gyvenimas ir kad mirtis man bus tik laimėjimas. Gal tremties? Bet juk žemė ir visa, kas joje priklauso viešpačiui. Vargo aš nebijau, turto aš netrokštu ir mirtis manęs negazdina. Ištraukos pabaiga. Jėzus kvietė melsis už šį pasaulį. Ir ne tik. Jėzus kvietė ir į šį pasaulį įsitraukti kaip jo liudytojai. Tai gali bauginti, tačiau kiekvienam iš mūsų skamba Jėzaus žodžiai. Nebijok būsimų kentėjimų. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimų knyga 2 skyrius 10 eilutė.
1: Jūs klausėtės kasdienės manos.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Labas, esmėlį, labas, esmėlį, visi įsijungi radio stotį X, F,
1: M.
0: Taip, M, M.
1: M, XFM, kaip gerai. Labas rytas.
0: Labas rytas, labas rytas, Barbora.
1: Labas rytas, Justinai, labas rytas, klausytojai.
0: Tai ir tiek.
1: Tai ir tiek.
0: Ką čia daugiau?
1: Jeigu mūsų balse neskamba meilį, tai aš jums paskaitysiu apie meilį.
0: Paskaityk.
1: Iš puikios nuostabios knygos, kurią kasdien vartome ir įsikvepiame gyvenimu. Ir šį kartą iš Jono Evangelijos 13 skyriaus ir 34 eilutės, kur yra rašoma. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Ir kad jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.
0: Va, mylėjai. Taigi, apie tai ir daugiau padiskutuosime eigoje.
1: Dienos šio rytmečio.
0: Dienos šio rytmečio dienos eigoje. Nu, tai va, kažkaip tai. Likite kartu, čiagi dar daug puikių kūrinėlių skambės.

0: Eteryje orai.
1: Eteryje orai.
2: Ir šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. O ketvirtadienio naktį daug kur palis vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių, o pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Tai tiek apie orus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.
2: XFM. Arčiau dangaus.

viskas Dievo rankose. Tasai, kuris jumise didesnis už tą, kuris pasaulyje. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 4 eilutė. Šėtonas neturi jokios galios išskyrus tą, kurią jam suteikė Dievas. Pirmajame amžiuje Smirnos bažnyčiai Jėzus sakė, nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnės įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimo knyga 2 skyrius 10 eilutė. Trumpai panagrinėkime Jėzaus žodžius. Kristus praneša bažnyčiai apie būsimą persekiojimą. Persekiojimo trukmę 10 dienų, persekiojimo priežastį, kad būtų išbandyti, ir persekiojimo pasekmes – gyvenimo vainikas. Kitaip tariant, Jėzus naudojasi šėtonu, kad sustiprintų savo bažnyčią. Net kai atrodo, kad šėtonas laimi, jis iš tiesų pralaimi. Jūs klausėte skaitinio iš Makso Lukado knygos Malonė šiai akimirkai.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e.
3: Valtis perlas.
4: Strings and heart, honeydew, praise the Lord.

0: Taigi, mėlyje, 7 valandos ir 32 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Mes pradėme savo...
1: Tęsame. Jis tai turbūt tęsame.
0: Aš, ne, mes sustuom, dabar vėl pradėm. Tai nes buvo tokia...
1: muzikos informacijos.
0: Muzikinė informacinė malonė. Taip.
1: Tai tęskime malonę su Jono Evangelija, 13 skyrium ir 34 eilutė, kur yra parašyta. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, ir kad jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.
0: Tai va, mylėjai, čia yra labai svarbus dalykas.
1: Ir čia yra tik tai pusė to, apie ką mes kalbėsime.
0: Čia tik pusė net yra.
1: Taip, bet apie kitą pusę truputį vėliau. Dabar panagrinėkime šią pusę. Sakoma taip, kad mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jūs mylėjau. Taip jūs vienas kitą mylėkite. Ir daug kur Biblijoje rašoma, kad meilė yra pagrindinis įsakymas, kurį Jėzus atnešė. Ir kaip mums skleisti tą meilę, kas mums yra ta meilė, kaip mes ją matome, kaip mes ją suprantame. Ir dar svarbiau, ar mes ją priimame. Ar kasdienėme gyvenime mes priimame Dievo mums siunčiamą, tiesiog plūstančią į mus Dievo meilę.
0: Ar priimam?
1: Ar tu priimi?
0: Staigiai priėmė meilę.
1: Dabar.
0: Tai va, mėlėjai, kaip jūs, ar jūs priėmate viešpaties siūstą meilę? Kaip čia, Barbora tai priėma, žinau, bet kaip jūs, vat?
1: Sakai priimu. Nu, aš stengiuosi, aš... Ja,
0: priėmė.
1: Priimu, gerai, priimu, taip priimu.
0: Ne, tu nepriimi, tu priėmė.
1: Priėmė.
0: Nežinau, tiesiog dabar pagalvo, kad taip tariu keistai priėmė. Priimti, kalbininkai. Tai, mėlėjai, Dievo meilė iš tikrųjų yra labai toksai platus dalykas apskritai. Daug yra ir biblijų istorijų.
1: Oi, tikrai pateikta.
0: Rytas. Gyvas eteris. Taip, biblinių istorijų. Viena tokių, gal sakyčiau, didžiausių ir pačių kontraversiškiausių. Nežinau, ar teisingą žodį pavartojo, bet gal teisingą. Tai yra Dovido istorija, ar ne? Tai ten mes matome labai jau tokį labai jau stiprų pokytį, stiprų virsmą ir labai, labai stiprią atgailą, ar ne? Nes, na, kas esate skaitę Bibliją, tai žinote, kas neskaitė, bus proga paskaityti.
1: Nu, gal dar užsimink šiek tiek.
0: Nerytui, ta Dovido istorija nerytui
1: eteriui,
0: taip, ten yra daug visokių labai ir blogų dalykų, labai daug. Tai va, tai, bet esmė tame, kad Dievo meilė yra toks dalykas, kuris, na visų pirma, tai bet gailos, aš nežinau, ar įmanoma Dievo meilė, ar ne, nes vis tiek mes turime gailėtis blogų dalykų, kuriuos padarėme. Bet vėlgi yra dalykas tas, kad anksčiau aš irgi kažkaip galvodavau, dar nebuvau tikintysi žmogus.
1: Tai čia ne taip jau ir...
0: Seniai. Nu, tas tikintysis teoriškai netikinčių nėra, ar ne? Vis tiek visi mes esam tikintys ir aš nemanau, kad yra žmogus, kuris galvoja, kad jis yra vienintelis ir realiai nieko daugiau aukščiau nėra. Gal nenori priimti, gal kovoja su tą idėją, gal bet širdy giliai tikrai žino, kad yra kažkas aukščiau už jį. Nors tas ego tikrai dažnai būna didžiulis, kaip man labai patinka tas, kai mokslininkai išsiaiškins, kur yra visatos centras, tai kokie bus, kiek daug žmonių patir šoką, kai supras, kad tai ne jie. Tai žinai, tai va, bet atgaila yra dalykas tas, kad tai nėra kaltinimas, čia vat irgi yra turbūt didžiulis skirtumas, kaip žmonės aiškina, tai nėra, kad tu save kaltini. Atgaila tai, kad tu gailiesi už dalykus, kuriuos tu padarėjai, ir mes tikrai daug dalykų padarom, mes tikrai nesam tobuli, na, tai yra nuopolio rezultatas.
1: Labai gražiai skapė tą, kad iš tikrųjų Dievui didžiausia dona, sako, yra sugrūdusi širdis. Tai yra tas atgaila.
0: Tai yra apskritai, pavyzdžiui, žmonės, kurie atgailaudami verkia, pavyzdžiui, verksmas, net ir šiaip žiūrint, nereiškia, kad dabar kas antra, kaip sakant, kas pusę valandos reikia verkt, bet nors jeigu norisi, kodėlgi ne, bet tai apskritai, tai yra toks apsivalymas, ar ne, ir emocinis, ir jeigu taip žiūrint iš cheminės pusės, gaminasi daug medžiagų, kurios malšina stresą ir kurios, na, apskritai padeda susitvarkyti su stresu. Tai yra natūrali organizmo reakcija, kai, na,
1: organizmas apsivalo.
0: Taip, kai kažko būna tiesiog per daug gyvenime, širdy, galvoje. Tai va, ką aš čia norėjau pasakyti, neatsimenu, ai, svarbiausias dalykas, kad, aš manau, kad svarbiausias dalykas, kad kai mes atgailaujame tam, kad priimtume viešpaties meilę, mes neturime prisimti, nu, mes prisimam, mes pripažįsime kaltę, bet ta, būtent tas atgailavimas yra tos kaltės paleidimas. Mhm. Nes tas nešiojimas kaltės mus labiausiai ir slegė, o Kristus atpirko mus ant kryžiaus. Vėlgi, tai nereiškia, kad mes galim daryti bet ką ir po to atgailauti, kad atgaila turi būti nuo širdi. Mhm. Ir vėlgi,
1: sąmoningai rinktis veiksmus.
0: Taip, ir sąmoningai rinktis veiksmus, sąmoningai stengtis nuodėmių nedaryti, net ir pačių smulkiausių. Kiek tas yra įmanoma, vėlgi, mes kalbame apie sveiką protą, nereikia, kaip sakant, nueiti į kraštinumus, nes tai jau irgi yra nuodėmė, manau, aš nežinau apie, kaip sakant, be...
1: Kraštutinumas,
0: taip.
1: Nežinau, ar... parašyta, kad atleista. Eikite ir nebenusidėkite.
0: Taip, viskas.
1: Nebekartoti tų. Aišku, čia kiekvienos dienos, kiekvienos akimirkos turbūt...
0: Čia yra širdies būsena, kai tu būtent nesako, ai, tai aš pat gailausiu. Tai jeigu tu tikrai sugebėsi nuo širdžiai atgailauti, nes aš manau, žmogus, kuris daro bet ką, ai, tai aš po to pat gailausiu ir viskas bus atleisę, tai aš abejoju, kad jis labai nuo širdžiai atgailaus. Tai ir po to sako, tai kaip, tai sakė, kad čia aš... Galiu daryti ir po to atgaila ir man čia viskas suveiks. Nu ir nesuveikia, nes nėra bet kas. Tu negali, tu turi širdies būsiną, vis tik tavo turi būti viešpatį. Jeigu tavo širdies būsiną viešpatį, juk tuomet, tada mes bet ko ir nedarom, ar ne?
1: Juk Dievas ir netirs ne tik mūsų veiksmus ar žodžius, ar kaip sakym, kai bandym daryti, jis tirs mūsų širdį. Tirs mūsų vidinius polinkius.
0: Ketinimus. Pasakyti dar ketinimai.
1: Tad lai mūsų tiek
0: ketinimai.
1: Tekinimai. Tekinsim
0: čia stalo viršį.
1: Lai bus nuo Dievo, lai bus iš meilės, lai bus iš santarvės ir tarpusavio palaikymų.
0: Tai va, mėlyje, likite kartu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
5: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.
6: Dieve, apvalyk mano sielą, joje tiek daug tamsos. O Dieve, būk kartu jai užmiegant, padėk sulaukt aušros. Tik tavo keliai teisingi,

be tavęs mes tik tušti indai. Bet kada galintys sudužti?

0: Taigi, mėlyjei, po truputėlį įsivažiuojam. Clean Heart, švari širdis, ką tik skambėjo eteryje. Mattas Maheris, Matt Maher, kad kūrinys skambėjo, mes dabar truputėlį surimtėsim. Truputėlį.
1: Truputėlį.
0: Ne, per daug, tik truputėlį reikėjo surimtėti.
1: Ai, per daug savo buvo rimta.
0: Taip, truputėlį per daug. Gerai.
1: Truputėlį.
0: Taigi, mėlyjei, rašome taip, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą, Jono Evangelija 13, skyrius 34 eilutė. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, kokį atlygį gausite, argi taip nedaro ir muitininkai mato Evangeliją 5, skyrius 46 eilutė. Jėzus, kalbėdamas apie meilę, pakelė ją į visiškai kitą lygį. Pasaulis nuo seno suprato meilę kaip atsaką. Jei mane myli, mylėsiu ir aš, jei mane gerbia, gerbsiu ir aš, jei man gera, būsiu geras. Tačiau Kristus ateina ir pasako, to neužtenka.
1: Aš jums duodu naują įsakymą. Ir klausimas, kodėl jis naujas? Juk žmonės ir anksčiau kalbėjo apie meilę. Naujumas čia slypi ne pačiame žodyje mylėkite, bet jo matavime. Kaip aš jūs mylėjau. Štai čia viskas pasikeičia. Kristus mylėjo, kai buvo nesuprastas, kai buvo išduotas, kai buvo atstumtas. Jo meilė nebuvo paremta nauda. Ji buvo paremta tiesa ir gailestingumu.
0: Jei mylite tuos, kurie jūs myli, Jėzus labai realistiškas, lengva mylėti malonius žmonės, tuos, kurie mums geri, tuos, kurie mus palaiko, tai natūralu. Bet vėlgi tie žmonės, kurie yra malonus, kurie mums geri, kurie palaiko, gali po to tokiais ir nebūti. Ir galbūt tai yra tiesiog etapas. Jėzus klausė, kuo tada skiriasi tikinti žmogus nuo pasaulio, nes net tie, kurie nepažįsta Dievą, moka būti geri tiems, kurie yra geri jiems.
1: Kristaus meilė yra gilesnė. Kristaus meilė nėra silpnumas, tai nėra leidimas savęs naikinti ar žeminti. Kristus mokė mylėti priešą, bet nepritarti blogiui, atleisti, bet nevadinti tamso šviesa. Tikra meilė nereiškia leisti save naikinti, pritarti neteisybei ar gyventi be ribų. Tikra meilė reiškia nemaitinti neapykantos, neleisti blogiui užvaldyti širdies, matyti žmogų giliau nei jo klaidos.
0: Kaip aš jūs mylėjau, tai sunkiausia pamokslo vieta, nes Kristus mylėjo aukodamasis. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti už draugus. Jono Evangelija 15, skyrių 13 eilutė. Jo meilė buvo kantri, tarnaujanti, tiesi, pasiaukojanti. Ir todėl krikščioniška meilė nėra tik emocija, tai yra pasirinkimas. Kartais ir labai sunkus.
1: Meilė yra didžiausias liudijimas. Iškart po šių žodžių Jėzus sako, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono Evangelija 13, skyrius 35 eilutė. Ne iš išorinių ženklų, ne iš religinių formų, bet iš meilės. Kodėl? Nes tikra meilė yra antgamtinė. Ji kyla ne vieni žmogaus charakterio, bet iš Dievo veikimo mūsų širdyje.
0: Taigi, mylėjai, Jėzus šiandien kviečia mylėti kitaip. Ne tik tuos, kurie lengvi, nors gal ir taip, kaip jūs mylit, ką žinau, gali visko būti. Taigi, bet vis tik tai ne tik tai tuos, kurie lengvi, ne tik tai tuos, kurie naudingi, ne tik tai tuos, kurie gražina meilę, bet taip, kaip Kristus mylėjo tave, mane, visus, Barborą, Konradą, Remigijų, Džiugą.
1: Ir kitus.
0: Ir kitus, vardinsim ilgai, taip. Taigi, su tiesa, su gailestingumu, su kantrybė, su vidinė šviesa, kaip aš jūs mylėjau. Tai nėra lengvas kelias, bet tai yra kelias, kuris labiausiai panašina žmogų į Kristų. Ir pasauliui šiandien labiausiai reikia ne dar daugiau triukšmo, o žmonių, kurie iš tiesų moka ir gali mylėti.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.
4: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Egipto teismas atmetė peticiją, kurie siekia įtvirtinti Velykas kaip oficialią valstybinę šventę, palikdamas galioti tvarką, kuri verčia šalies krikščionis rinktis tarp svarbiausios savo tikėjimo šventės minėjimo bei civilinių, profesinių ar akademinių pasekmių. Religinės laisvės gynėjai iš įvairių krikščioniškų konfesijų ketina skųsti sprendimą bei siekti, kad Velykos būtų pripažintos valstybinė švente. Dar praėjusį gruodį darbo ministerija leido privataus sektoriaus krikščionims darbuotojams pasiimti laisvadienį Velykų progą, tačiau tokia galimybė nebuvo suteikta viešojo sektoriaus darbuotojams. Be to sprendimas sukūrė skirtumų tarp krikščioniškų konfesijų. Koptams buvo suteikta daugiau apmokamų laisvadienių nei evangelikams ar katalikams. Likus kelioms dienoms iki vietos rinkimų Jungtinės karalystės liberalai demokratai pripažino neteisėtai diskriminavę kandidatą į parlamentą dėl jo krikščioniškų pažiūrų. Davidas Kampanale neteko partijos kandidato statuso Satono ir Čiamo apygardoje. Kampanale anglikonų pasaulietis bei buvęs Britų nacionalinio transliuotojo žurnalistas pradėjo teisinius veiksmus po jo teigimu dviejus metus trukusios vietos partijos narių bei LGBT bendruomenės aktyvistų kampanijos prieš jį. Jis nurodė buvęs išjuoktas ir įžeidinėjimas dėl savo įsitikinimų bei sulaukęs klausimų dėl ryšių su Krikščionių liaudies aljansu. Po ketverius metus trukusio teisinio ginčo liberalai demokratai sutiko sumokėti politikui kompensaciją, pripažinę, kad partija jį neteisėtai diskriminavo dėl jo saugomų įsitikinimų. Partijai dabar gali tekti padengti daugiau kaip pustrečio šimto tūkstančių svarų sterlingų siekiančias bylinėjimosi išlaidas. Protestantų bažnyčios visame pasaulyje patiria sudėtingą augimo ir mažėjimo derinį, o vakarų valstybės, ypač Jungtinė karalystė, išsiskiria kaip didžiausią nerimą keliančios teritorijos, rodo nauja JAV tyrimų centro Pew Research Center duomenys. 2024 metais 24 šalyse atliktų apklausų pagrindų surinkti duomenys atskleidžia, kad religinė kaita, kai žmogus pasirenka kitą tikėjimą nei tas, kuriame buvo auklėtas, ir toliau keičia krikščionybės veidą pasaulyje. Jungtinė karalystė kartu su tokiomis šalimis kaip Švedija ir Vokietija patenka tarp valstybių, kuriuose protestantų skaičius mažėja labiausiai. Pažymima, kad daugelis protestantiškose šeimose augusių žmonių nepereina į kitas krikščioniškas tradicijas ar religijas, bet renkasi nepriklausyti jokiai. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad šiandien daug kur palis, temperatūra dienos metu laikysis nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje sušils nuo 18 iki 23 laipsnių aukščiau nulio. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.

0: Na tai labas rytas visiems, kurie ką tik atsibudote.
1: Na taip, jau geštuonius, tai jau labas rytas.
0: Jau tikrai labas, nežinau, ant kiek labas, gal jūs, mėlyje, galėtumėte daugiau pakomentuoti labo, būtent kaip po tokio apibrėžimo
1: taip,
0: klausimų.
1: Išvestinė.
0: Išvestinė.
1: Kas čia tas labas?
0: Kas čia tas labas? Yra? Nu, ir ant
1: labų,
0: kiek?
1: Tai jau tikrai daugiau, ir jau tikrai žalia.
0: O pavyzdžiui, apskritai, kokiu matu yra matuojamas labas?
1: Kad jau prakalbom apie matą.
0: Tai ir paskaitom. O kaip privedė, oi, čia profesionalai.
1: Nu, tai ką tu manai, radio laida sėda tik profesionalai.
0: Taip.
1: Taigi, mato evangelija. Penktas skyrius, 46 eilutė, kur labai gražiai yra parašyta. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ar... Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, tai kuogi viršijate kitus? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.
0: Va!
1: O, va čia tai yra matas.
0: Čia yra
1: būti tobulam, kaip matas, dangiškasis
0: taip,
1: tėvas.
0: Taip, na, aišku, vėlgi, taip, žodžiu.
1: Siekiamybė,
0: taip, mato ir mūsų visų turėtų būti. Taigi,
1: praeitą valandą kalbėjom apie meilę.
0: Taip,
1: kaip kalbėjom. Dievas lieja mūsų savo meilę, kaip mes turėtume būti tuo pavyzdžiu šioje žemėje. Ir aš manau, tai yra puikus dar priminimas mums, kad meilė ir kaip praeitą valandą turėjom skaitymą, greičiausiai visi mūsų klausytojai ir girdėjo, tikėkimės, kad meilė ir mylėti kitus tai nėra tik tai tada, kada mums yra patogu, ar tada, kada jie yra mums patogus, ar kai kažką gauname, ar kai yra lengva. Meilė yra apie tai, kad mylėti net tada, kai yra nepatogu, kai yra sunku, nes meilė nėra kažkokiu matu paremta. Meilė yra tekantis dalykas mums iš Dievo. Ir kas galėtų mūsų stabdyti nuo Dievo meilės dovanojimo kitiems? Juk kai mes gaunam meilę iš Dievo, mes negaunam ją su kažkokom sąlygom, kiek truputį ten pasverta, pamatuota, tik tai kilogramą, ar tik tai litrą, ar ten kažkaip. Mes ją gaunam pastoviai. Ir mes ją galim dalinti su kitais pastoviai. Vėlgi, kalba yra apie ribas, apie meilę sau, kad nebūtum pažeistam, kad mes nebūtume pažeisti. Ir čia labai gražiai rašoma, kad jeigu mylime tik tuos, kurie myli mus, tai kaip žmonės atskirs, kad mes esam Dievo vaikai, kad mus Dievas myli. Mylėkime, būkime kantrus, atjautus vieni kitiems. Rodykime, kad meilė nebūtinai iš naudos. Meilė yra iš to, kad mes esam apdovanoti meilę ir mes dovanotą meilę galime skleisti, dalintis ir tiesiog dalintis ir dalintis su ja, su kitais.
0: Tai va, mėlėjai, tokia prakalba Barboros. Tai dalinkimės meilę. Apskritai, man labai patinka tas, kad būtent iš to jūs pažins, ar ne? Mhm. Tai reiškia, kad ta meilė turi būti matoma, ar ne? Tam, kad pažintų. Tai vėlgi, ne dėl kažkokios tenai, ne dėl šlovės savo, dėl viešpatės šlovės, žinoma.
1: Kad jį tekėtų viešpačių.
0: Taip, tai ta meilė turi būti matoma taip, tokia, kokia mylėjo mus ir mylė, tiksliau, mus Kristus. Tai va, mėlėjai, ir kaip galim pamatyti meilę? Aišku, yra daug dalykų veiksmų, bet žinai, aš jaučiu tokį, kad turbūt yra ir tas, vat, būtent kai žmogus eina į patalpą, tu vat, matai jame kažką tai tokio.
1: Mhm.
0: Nu vat kažką tai tokio.
1: Ta
0: nu
1: žiburiuka.
0: Vat kažką žiburiuką, tai va. Tai va, tai iš tikrųjų...
1: Labai gražus yra pasakymas.
0: Pasakai, koks?
1: Anglų kalba yra žodis inspired.
0: Taip.
1: Lietuviškai galbūt įsversusi įkvėptas.
0: Taip.
1: Irgi labai atitinka.
0: Ir abu įkvėpėm.
1: Bet inspired, angliškai taip pat galima skaityti in spirit. Tai reiškia, esi dvasioje.
0: Dvasioje.
1: Lygiai taip, kaip tas įkvėpimas. Mes esam įkvėpti šventosios dvasios. Mes esam įkvėpti gyvenimu ir būti gyviems. Tiesiog traškėti, čiškėti nuo gyvumo.
0: Tai, mėlėjai, taigi būkime įkvėpti, keliaukime, klausykime dar vieno kūrinėlio, likite kartu, šioje netrukus dar, čia šiek tiek, čia oi.
1: Oi, dar papilsysim ir dar.
0: Pripilsysim ir dar iš tuščio į pilną ir panašiai.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: XFM. Klausau ir girdžiu.

0: Taigi, mėlyje, šiuo metu skamba Ichtus.
1: Lietuviška grupė.
0: Lietuviška. Taigi, mėlyje, o čiagi mes norime pasidalinti tokių renginių, kuris vyks birželyje.
1: Taip, jau beveik už lygiai mėnesio.
0: Ne visai mėnesio.
1: Birželio 7-12 dienomis Vilniuje.
0: Taip.
1: Ir greičiausiai jau daugumą iš jūsų žinote. Vilniuje vyks pasaulinis apaštalinis
0: gangong.
1: Gailestingumo kongresas.
0: Taip, mėlyjei. Pasauliniai apaštalai gailestingumo kongresai – tai kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstantis katalikų bažnyčios susitikimai, skirti skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą, jo begalinės meilės ir vilties žinia kiekvienam žmogui ir visam pasauliui.
1: Šie kongresai pritraukia tūkstančius dalyvių iš įvairių šalių. Jų metu klausomasi liudijimų, dalyvaujama paskaitose, kultūriniuose renginiuose ir šventose mišiuose. Skiriama laiko maldai, švenčiausio sakramento adoracijai bei įvairioms misijoms.
0: Taigi, mėlyje, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia Vilniaus miestas, kuriame gailestingumas turi atminimą veidą ir vietą. Čia šventosios Faustinos

0: regėjimuose gimė Dievo galestingumo paveikslas langas į Dievo širdį. Taigi, mėlyje, pasauliniai renginiai jau yra vykę Romoje, Italijoje, Krokvoje, Lenkijoje, Bogotoje, Kolumbijoje, Maniloje, Filipinuose ir Apijoje, Samoa. Taigi, ir 2026 metais, tai yra šiais metais, vyksta kur?
1: Vilniuje,
0: Lietuvoje. Lietuvoje, taip. Vilnius, beje, yra ir Lenkijoje, tai Lietuvoje. Varšuvos vienas rajonas, nes Vilnius, man atrodo. Tai va, tai mėlyje, tikrai kviečiame visus.
1: Registracija būtent... dar vyksta, taip. Tikrai registruotis galite ir jeigu norite ir turite galimybių, žinoma, kviečiame prisijungti ir priimti piligrimus, nes jų čia bus labai daug.
0: O taip, mėlyje, taigi... Būtent parašė Vilnius galestingumo miestas, jeigu taip į Google parašysite, tikrai rasite visą informaciją. Pasaulinis apaštalinis galestingumo kongresas, tikrai milžiniškas renginys, labai rimtas ir tikrai kviečiame visus sudalyvauti.

0: Viltis, kuri neapvilia.
1: Sveiki, Sumės Aina. Žiūrinti kitą, taip lengva matyti jo visus netobulumus ir klaidas. Bet kažkodėl save dažnai įsivaizduojame geresnius nei yra iš tikrųjų. Dievo žodis ir jo dvasia gyvenanti mumyse gali mums padėti pamatyti tikrą vaizdą. Tad ateikime pas Dievą ir paprašykime jo pagalbos. Kartu su visais tikinčiaisiais pagarbinkime Dievą psalmių knygoje, Senojo testamento giesmyne, užrašytais žodžiais. Džiūgaukite teisieji viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė. Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpats neįskaito kaltės ir kurio dvasioje nėra klastos. Dieve, net ir mums bandant būti nuolankiais, išlenda mūsų išdidumas. Dažnai savi įsivaizduojam esant geresniais, savo galvoje galbūt net pagražindami istorijas, pridėdami paaiškinimus, kodėl vienaip ar kitaip pasielgiame. Bet tu matai mūsų širdis, žinai kiekvieną mūsų mintį ir visus mūsų poelgius palyginęs su savo tobulu standartu, o ne kitais žmonėmis. Ir tai nupiešia visai kitokį paveikslą. Tu aiškiai matai, kur nepakanka mūsų gerų ketinimų ir pastangų, kur mes apgaudinėjame save ir galbūt net ir kitus. Tu matai, kad mūsų gerumas yra tarsi rytmečio migla, įprasa, kuri greitai išnyksta. Bet tu taip pat esi gailestingas ir geros širdies, Dievas, kuris supranta mūsų sunkumus ir pagundimus. Dievas, kuris nesmerkia, bet duoda savo dvasę, kad čia mums padėtų. Ačiū tau už tai. Kartu įsiklausykime į Dievo žodį iš Evangelijos pagal Luką. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip štai šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę nuo visko, ką įsigiju. O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nei akių pakelti dangų. Tik mušdamasis į krūtinę maldavo, Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus išteisintas, o ne nas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris nusižemina, bus išaukštintas. Pasiklausykime šios rašto ištraukos dar kartą. Į ką jautiesi panašesnis? Į muitininką ar fariziejų? Ar automatiškai save tapatini su tuo, kuris yra teisesnis šioje istorijoje? Tai tau pasako apie tavo širdį. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip štai šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę nuo visko, ką įsigiju. O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nei akių pakelti dangų, tik mušdamasis į krūtinę maldavo, Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus išteisintas, o ne nas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris nusižemina, bus išaukštintas. 18 amžiuje gyvenęs pastorius ir edukatorius Philip Doddridge pamokslus užbaigdavo su naujai parašytomis ir pamokslą apibendrinančiomis giesmėmis, kurių parašė beveik 400. Kreipkime kartu į Dievą šio pastoriaus maldo žodžiais. Palaimintasis Dieve, nuolankiai garbinu Tave kaip šviesybių Tėvą, kiekvienos geros ir tobulos dovanos davėja. Iš Tavęs laukiu palaiminimų, ypač tų, kurie mane artina prie Tavęs ir ruošia mane amžinai džiaugtis Tavo artumo. Garbinu Tave kaip Dievą, kuris ištiria širdis ir pažįsta pačias slapčiausias žmogaus gelmes. Ištirk mane, Dieve, ir pažink mano širdį. Išmėgink mane ir pažink mano mintis. Pažiūrėk, ar manyje nėra nedoro kelio. Ir vesk mane amžinuoju keliu. Patiek man iš tikrųjų pažinti, kokios dvasios esu. Ir saugok mane nuo savi apgaulės. Ypač ten, kur klaida galėtų turėti amžinas pasekmes. Atnaujink viešpatė mano protą. Duok man naują širdį ir įdėk į mane naują dvasią. Padaryk mane tavo dieviškosios prigimties dalininku. Ir kaip tu esi šventas, tai padėk ir man būti šventam visame, ką aš darau. Te manyje būna tas pats nusistatymas, kuris buvo Kristuje Jėzuje. Padėk man gyventi taip, kaip jis gyveno. Išlaisvink mane iš kūniško mąstymo, kuris veda į mirtį. Ir padėk man mąstyti dvasiškai. Nes tai atneša gyvenimą ir ramybę. Ir kol gyvenu šiame pasaulyje, padėk man vaikščioti tikėjimu, o ne regėjimu. Sustiprink mano tikėjimą, kad galėčiau šlovinti ir garbinti tave. Ir pabaigai Dievas, kuris tave myli, tau sako, aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą.
2: XFM. Klausau ir gyvenu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radijo stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailidė. Ar kada susimastei, kad tavo kūnas primena namą, kurio sargai ilgainiui pavargsta? Šiandien drauge su išminčiumi Saliamonu pažvelgsime į gyvenimo saulėlydį ir suvoksime, kodėl būtina priimti teisingus sprendimus, kol dar esame jauni. Brangus klausytojau, praėjusioje laidoje aptarėme, jog turime būti pasiruošę įvairioms situacijoms, nes pasaulyje gausu neteisybės. Vien dorumas nuo neteisybės neapsaugo. Šiandien skaitysime 12 skyrių, kuriame Saliamonas pateikia galutines savo tyrinėjimų išvadas. Deja, čia atsiskleidžia nelabai patrauklus senatvės paveikslas. Pirmoje eilutėje jis įspėja. Atmink kūrėją savo jaunystės dienomis. Dar skausmo dienoms neatėjus ir dar neatėjus metams, apie kuriuos sakysi. Man jie nemalonus. Priimk sprendimus, kol esi jaunas. Nes ateityje tavęs laukia sunkios dienos. Trečioje eilutėje skaitome. Tai dienai atėjus, namų sargai drebės ir galiūnai sukniups. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. O žvelgiantys pro langą matys tamsą. Namų sargai čia vaizduoja tavo fizinį kūną, kuris senatvėje ima drebėti. Na, o galiūnai tai pečiai, kuriuose slypi didžioji mūsų jėgos dalis. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. Metaforiškai nurodo dantų netekimą. Pro langus matome tamsą, nes silpsta regėjimas. Girnų garsas tilstelėja, todėl kad silpnėja klausa, o mūsų balsai netenka skambumo, tampa tylus. Žodžiai, kai prabundama paukščiams sučiulbėjus, reiškia, kad senatvėje miegama gana jautriai. Mus pažadina mažiausias garsas. Prisimeni, kai jaunystėje net žadintuvas nepajėgdavo tavęs prikelti. Tuomet miegodavome net per didžiausią triukšmą. Tačiau senatvėje net paukščio čirenimas sutrikdo mūsų ramybę. Čia nupieštas senatvės paveikslas nėra toks gražus, kaip galbūt tikėjaisi. Išminčius Saliamonas ragina atminti savo kūrėją, kol esi jaunas ir kupinas jėgų. Po mirties tavo kūnas pavirs dulkėmis, bet dvasia sugrįš pas kūrėją. Penktoje eilutėje skaitome apie mus užklumpančius rūpešius. Kai bijomasi aukštumų ir pavojų kelyje, kai migdolas pražysta, o žiogas vos be pasivelka ir kapario uoga tampa bejėgi. Pražydęs migdolas simbolizuoja pražilusius ir iškritusius plaukus. Gali sau stebėtis, kaip žiogas gali tapti našta. Tačiau senatvėje mus vargina būtent tokie maži nepatogumai. Kapario uoga netenka galios, rašoma. Ir žmogus iškeliauja į savo amžinuosius namus. Šeštoje eilutėje aprašomi kūno organų sutrikimai. Sidabro siūlas – tai nugaros smegenys. Aukso dubuo – galva. Ąsotis sudaužytas prie šaltinio vaizduoja plaučius, o vandens ratas sulaužytas prie talpyklos – širdį, kuri nebepumpuoja kraujo po kūną. Aštuntoje eilutėje mokytojas tarė – miglų migla, viskas migla. Brangus klausytojau, svarbiausia pamoka ta, kad gyvenimas nukreiptas vien į šią dieną yra tuščias. Vieną dieną suprasi, jog tavo rankos tik sauja pelenų, o prieš akis visam žinybė. Tačiau 13 eilutėje skaitome atsakymą į viską. Visa tai išklausius paskutinis žodis būtų toks. Bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Šiandien po saulę nėra atsakymo į gyvenimo klausimus. Vienintelis sprendimas – Jėzus Kristus. Tad kodėl nepaieškojus išminties prasmingam gyvenimui būtent pas jį? Tuo ir baigiame mokytojo knygos 12 skyriaus apžvalgą. Kviečiame klausytis ir kitą kartą, kai nagrinėsime Giesmių giesmės knygos įvadą. Brangus klausytojau, gyvenimas be viešpaties yra tuščias, kad ir kiek pasiektume. Senatvė neišvengiamai ateina visiems, todėl kol esame jauni ir kupini jėgų, svarbu puoselėti santykį su Kūrėju. Tik Jėzus Kristus suteikia mūsų gyvenimui iš tiesų tikrąją prasmę. Kviečiu tave apmastyti keletą klausimų, kurie tikiuosi padės pritaikyti tikėjimą praktiškai. Kokią įtaką tau daro mintys apie senatvę? Ar skatina jos labiau branginti dabartį? Kokius sprendimus norėtum priimti šiandien, kad vėliau netektų gailėtis? Prisimink savo bendruomenėje arba savo artimam rate vyresnį žmogų. Paskambink jam arba aplankyk jį. Paprašyk, kad jisai pasidalintų savo patirtimi bei savo išmintimi. Dėkojame, kad klausotės laidos Biblijos puslapiais. Na, o nuo šiol yra puiki galimybė puslapyje xfm.lt/biblija. Jūs galite nemokamai užsisakyti kiekvienos laidos tekstą bei apmąstymo ir pritaikymo klausimus. Tegul Dievo žodis tampa jūsų kiekvienos dienos įkvėpimu. Baigdamas, kviečiu tave trumpai pasimelsti 51 psalmės žodžiais. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Amen. Biblijos puslapiais.
1: Reklama.
2: xtv.lt. Prasmingam laikui. XFM. Kartu gyvenimo keliu.

Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Pirmas laiškas Korintiečiams, 12 skyrius, 26.

0: xtv.lt. Prasmingam laikui.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas

0: vaišės. Mamytės ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą Vakaro žvaigždelė.
1: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
0: Vaikučiai ir teveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
1: O kaip tai padaryti?
0: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
1: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
0: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.

0: metų įmylėje keliaujame pirmin, po truputėlį įsibėgėjam, vieną koją už kitos dedam, čia kaip sakant, kažką dar reikėtų sugalvoti, kažkokį tai epitetą pasakyti tą patį, nepasakant daug, ar ne, būtų tikrai labai labai radiška. Na kągi, mėlėjai, po truputėlį įsibėgėjom ir šiandien mes turime, kągi mes čia turime, ogi gegužės šeštą dieną. Tai gegužės šeštą dieną yra šiandien pas mus trečiadienis. Ir norėčiau tiesiog visiems priminti, kad šiandien yra tarptautinė diena be dietų, įsivaizduojat? Mėlėjai, tarptautinė diena be dietų. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės, ypač jaunimo, dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesas žmogus gali būti laimingas. Dėl šios priežasties dažniausiai paauglės serga nervinė anoreksija, tai yra badauja, nes bijo sustorėti. Net nuo 5-20% sergančių anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnu, valgyti sveikai, vitaminingą maistą, sportuoti, tačiau nuolatinės dietos tikrai ne išeitis. Nors, aišku, dieta žodis pats reiškia tiesiog tvarka, mitybos tvarka. Tai teoriškai dieta kaip ir yra toks dalykas, viskas su jie gerai, bet tai nereiškia nevalgyti. Valgyti reikia gerą maistą, jo valgyti normalias porcijas ir viskas su tuo yra gerai. Taigi 2001 metų Liepos 1 dieną organizacijos Ženevos iniciatyva psichiatrijoje Vilniuje įkurtas vienintelis Baltijos šalyse valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras. Ir būtent šis centras siekia padėti valgymo sutrikimus turintiems žmonėms ir kenčiantiems nuo viršsvorio ir pernelyg liesiems. Pagrindinės lygos nervinė anoreksija, kai žmogus siekia išlaikyti labai mažą svorį, nervinė bulimija, kai žmogus nuolat persivalgo, vėliau pats skatina vėmimą, persivalgymo sutrikimas, kai žmogus nuolat persivalgo ir tuo nesirūpina. Žodžiu, viskas turi būti, kaip sakant, balance. Taigi, mėlėjai, šiandien yra tarptautinė diena be dietų.
1: Like a 7-course meal on a Friday night. Like running through the fields under starry skies. Like windows down on a Sunday drive.

0: Реклама.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.
0: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. KM.lt.
2: Radijos stotis XFM. Radijas gyvenimui.

viskas Dievo rankose. Tasai, kuris jumise didesnis už tą, kuris pasaulyje. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 4 eilutė. Šėtonas neturi jokios galios išskyrus tą, kurią jam suteikė Dievas. Pirmajame amžiuje Smirnos bažnyčiai Jėzus sakė, nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnės įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimo knyga 2 skyrius 10 eilutė. Trumpai panagrinėkime Jėzaus žodžius. Kristus praneša bažnyčiai apie būsimą persekiojimą. Persekiojimo trukmę 10 dienų, persekiojimo priežastį, kad būtų išbandyti, ir persekiojimo pasekmes – gyvenimo vainikas. Kitaip tariant, Jėzus naudojasi šėtonu, kad sustiprintų savo bažnyčią. Net kai atrodo, kad šėtonas laimi, jis iš tiesų pralaimi. Jūs klausėte skaitinio iš Makso Lukado knygos Malonė šiai akimirkai.

0: Metas šventajam raštui. Pradžios knyga, 8 skyrius. Dievas atsiminė Nojų visus žvėris bei visus gyvulius, kurie buvo su juo arkoje. Jis leido vėjų pūsti ir vanduo pradėjo slūkti. Užsidarė gelmė šaltiniai bei dangaus langai ir lietus liovėsi. Tada vandenys pamažu seko žemėje. 150 dienų praėjus vandens ėmė mažėti. 7 mėnesio 17 dieną arka sustojo Ararato kalnuose. O vandenys nuolat seko iki 10 mėnesio. 10 mėnesio 1 dieną pasirodė kalnų viršūnės. Praėjus 40 dienų Nojus atidarė arkos langą, kurį buvo įstatęs, ir išleido varną. Tas skraidė šiandien ir ten, kol vandenis nuseko ant žemės. Po to jis išleido balandį, norėdamas sužinoti, ar vandenis jau nusekė žemės paviršyje. Balandis nerado vietos, kur nutupęs galėtų palsėti ir sugrįžo, nes vanduo tebebuvo apsėmęs visą žemės paviršių. Nojus ištiesė ranką ir paėmė jį į arką. Palaukęs dar 7 dienas, jis vėl išleido iš arkos balandį. Vakare balandį sugrįžo laikydamas snape šviežiai nuskintą lyvmečio lapą. Taip Nojus sužinojo, kad vandenis nusekė ant žemės. Palaukęs dar kitas 7 dienas, jis vėl išleido balandį, kur daugiau nebesugrįžo. Kuris daugiau nebesugrįžo. 601 metais 1 mėnesio 1 dieną vanduo visai nuseko ant žemės, tada Nojus nuėmė arkos dangtį ir pasižiūrėjo, ir štai žemės paviršius buvo nudžiuvęs. 2 mėnesio 27 dieną žemė buvo sausa. Tada Dievas tarė Nojui: išeik iš arkos tu, tavo žmona, sūnus ir sūnų žmonos. Visus gyvūnus, kurie su tavimi, paukščius, gyvulius ir roplius, išsivesk, kad jie paplistų žemėje, veistųsi ir daugėtų. Ir išėjo Nojus su juo, jo sūnus, žmona ir sūnų žmonos. Visi žvėrys, ropliai ir paukščiai, visa, kas krūta žemėje, kiekvienas pagal savo rūšį išėjo iš arkos. Nojus pastatė viešpačiui aukurą ir paėmęs iš visų švarių gyvulių ir paukščių aukojo deginamas aukas. Viešpas užuodęs malonų kvapą tarė savo širdyje: aš daugiau nebeprakeiksiu žemės dėl žmogaus, nes žmogaus širdis palinkusi į piktą nuo pat jo jaunystės, ir daugiau nebeišnaikinsiu viso to, kas gyva, kaip esu padaręs. Kol žemė bus, nenustosėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma, vasara ir žiema, diena ir naktis. Tai Dievo žodis.
1: Reklama.
2: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: Na ką, mėlyje, štai taip, keliavom. I Will Remember Crossroads Music šiuo metu skamba Radio Sussex FM eteryje. Ačiū visiems, kad esate drauge. Nuo 10 valandos muzikinė programa Key Love kartu su XFM. Likite kartu, keliaukime į naują dieną, keliaukime į naują gyvenimą drauge. Ir žinoma, po 10 valandos dar šiek tiek žinių. O mes susiklausysime jau rytoj. Iki susiklausimo, geros dienos.
1: Savaitės perlas.
2: Strings and heart, honeydew, praise the Lord.

0: FM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika
0: XFM.
1: Iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.
4: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Egipto teismas atmetė peticiją, kurie siekia įtvirtinti Velykas kaip oficialią valstybinę šventę, palikdamas galioti tvarką, kuri verčia šalies krikščionis rinktis tarp svarbiausios savo tikėjimo šventės minėjimo bei civilinių, profesinių ar akademinių pasekmių. Religinės laisvės gynėjai iš įvairių krikščioniškų konfesijų ketina skųsti sprendimą bei siekti, kad Velykos būtų pripažintos valstybinė švente. Dar praėjusį gruodį darbo ministerija leido privataus sektoriaus krikščionims darbuotojams pasiimti laisvadienį Velykų progą, tačiau tokia galimybė nebuvo suteikta viešojo sektoriaus darbuotojams. Bet to sprendimas sukūrė skirtumų tarp krikščioniškų konfesijų. Koptams buvo suteikta daugiau apmokamų laisvadienių nei evangelikams ar katalikams. Likus kelioms dienoms iki vietos rinkimų Jungtinės karalystės liberalai demokratai pripažino neteisėtai diskriminavę kandidatą į parlamentą dėl jo krikščioniškų pažiūrų. Davidas Kampanale neteko partijos kandidato statuso Satono ir Čiamo apygardoje. Kampanale anglikonų pasaulietis bei buvęs Britų nacionalinio transliuotojo žurnalistas pradėjo teisinius veiksmus po jo teigimu dviejus metus trukusios vietos partijos narių bei LGBT bendruomenės aktyvistų kampanijos prieš jį. Jis nurodė buvęs išjuoktas ir įžeidinėjimas dėl savo įsitikinimų bei sulaukęs klausimų dėl ryšių su Krikščionių liaudies aljansu. Po ketverius metus trukusio teisinio ginčo liberalai demokratai sutiko sumokėti politikui kompensaciją, pripažinę, kad partija jį neteisėtai diskriminavo dėl jo saugomų įsitikinimų. Partijai dabar gali tekti padengti daugiau kaip pustrečio šimto tūkstančių svarų sterlingų siekiančias bylinėjimosi išlaidas. Protestantų bažnyčios visame pasaulyje patiria sudėtingą augimo ir mažėjimo derinį, o vakarų valstybės, ypač Jungtinė karalystė, išsiskiria kaip didžiausią nerimą keliančios teritorijos, rodo nauja JAV tyrimų centro Pew Research Center duomenys. 2024 metais 24 šalyse atliktų apklausų pagrindų surinkti duomenys atskleidžia, kad religinė kaita, kai žmogus pasirenka kitą tikėjimą nei tas, kuriame buvo auklėtas, ir toliau keičia krikščionybės veidą pasaulyje. Jungtinė karalystė kartu su tokiomis šalimis kaip Švedija ir Vokietija patenka tarp valstybių, kuriuose protestantų skaičius mažėja labiausiai. Pažymima, kad daugelis protestantiškose šeimose augusių žmonių nepereina į kitas krikščioniškas tradicijas ar religijas, bet renkasi nepriklausyti jokiai. Dar apie orus sinoptikai informuoja, kad šiandien daug kur palis, temperatūra dienos metu laikysis nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje sušils nuo 18 iki 23 laipsnių aukščiau nulio. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM radiju.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: XFM. Arčiau dangaus.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.

XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio. XFM. XFM.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Klausau ir gyvenu.

0: I can see now with open eyes. Darkest water and deepest pain. I wouldn't trade it for anything.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.
4: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos ministrai pasirašė jungtinę deklaraciją, kuriai tvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, padėsinti efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskinės teigimu pasirašytas dokumentas simbolizuoja trijų kaimyninių valstybių vienybę bei ryštą integruoti civilinę sveikatos apsaugą į bendrą gynybos architektūrą. Egipto valdžios institucijos nuteisė koptų krikščionį 5 metams laisvės atėmimo su priverstiniais darbais. Nuosprendis skirtas dėl jo YouTube kanale, turinčiame daugiau nei 100 000 prenumeratorių paskelbtų vaizdo įrašų, kuriuose jis aiškino bei gynė krikščionių tikėjimą. Šis atvejis nėra pavienis. Nuo praėjusių metų rugpjūčio Egipte sulaikyta 10 žmonių dėl religinių pasisakymų internete, tarp jų atsivertėliai, jauni socialinių tinklų naudotojai bei asmenys viešai išreiškė savo tikėjimą. Skaičiuojama, kad krikščioniai sudaro apie 10-15% šalies gyventojų. Nors Egipto konstitucija formaliai garantuoja religijos laisvę, daugelio krikščionių atveju ši teisė nėra užtikrinama. Barselonos centre buvo užpulta moteris, kuri, kaip pranešama, tapo smurto auka po to, kai vyrui pasakė esanti krikščionė. Išpuoliu įtariamas 19-metis Šiaurės Afrikos kilmės vyras, kuris vėliau buvo sulaikytas policijos. Pranešama, kad įtariamasis priėjo prie moters ir paklausė apie jos religiją. Jei patvirtinus, kad ji yra krikščionė, jis, kaip teigiama, tapo agresyvus, šaukė užgauliojimus ir ją įžeidinėjo, o vėliau ir fiziškai užpuolė. Išpuolis Barselonoje įvyko didėjant susirūpinimui dėl antikrikščioniškų incidentų Europoje. Dar apie orus sinoptika informuoja, kad artimiausią naktį daug kur palis, temperatūra laikysis nuo 6 iki 11, šiaurinėje šalies dalyje tarp 3-5 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomi krituliai, temperatūra dienos metu laikysis nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM.

0: Christian Bell visiškai netikėtai pradėjo mūsų pavakario eterį šį pirmąjį gegužės trečiadienį su daina The Healer, gydytojas, kuriame galime išgirsti tokią trapią maldą: Viešpatie, padėk mano netikėjimui, kai širdis pavargusi, kai nusivylimai prispaudžia, net Dievo pažadai gali atrodyti skirti kitiems, bet ne man. Tačiau būtent ten Jėzus pasirodo kaip gydytojas, ne tik kūno, bet ir širdies, atminties, vilties. O kai širdis pradeda gyti, jį vėl ima matyti dangų, saulę, bangas, paprastus Dievo malonės ženklus, ir tada ta tyli malda virsta visai skambių, o gal net ir triukšmingų šlovinimų su 103 psalmės žodžiais: šlovink Viešpatį mano sielą. Būtent tokį kvietimą jums šiandien siunčia mūsų šios savaitės herojai, savaitės perlo autoriai Strings and Hearts su daina Honey Do, Praise the Lord. Pirmą kartą Radio XFM istorijoje per visą ilgametį šio perlo rubrikos gyvavimą pristatau šią grupę, kuri jau yra išleidus trejetą albumų nuo 2003 metų ir atstovauja vadinamai Z kartai savo kūrybą, kurią netrukus įsitikinsite, savo pasisakymais, savo formomis dalyti socialinėse medijose, ir mielai norėčiau jūs su šia grupė ir supažinti. Tai trijų brolių iš Tucsono, Arizonos, krikščioniško indie roko grupėje sudaro Angelas, Michaelas ir Erikas Espinozos. Trijų brolių grupė, vokalistas, bosistas ir būgnininkas, yra ne bažnytinės muzikos projektas, na, iš kokio nors, nežinau, tiesiog tarnystės kilęs, bet tiesiog bandymas atlikti, groti tikėjimų perpintą muziką savitų indie roko, surf roko, pop skambesių. Jų biografija yra, na, tikras liudijimas kiekvienam savo kartos ir vyresnių atstovui. Angelo pasakojo, kad užaugo bažnyčioje, bet kurį laiką tikėjimas jam buvo labiau paveldėta tapatybė negu asmeninis gyvenimas su Dievu. Bet po asmeninio susitikimo su Jėzumi atsirado noras kurti muziką, kuri būtų tikra ir lyriška ir, na, iš tiesų neštų gerąją naujieną. O jų pavadinimas String and Heart primena 150-osios psalmės kvietimą šlovinti Dievą visais instrumentais, arfomis, cimbolais. O jų muzikoje, šių brolių, svarbu ne tik garsas vis dėlto, bet ir širdies tikrumas. Tai ir nekantrauju, kad galėtumėte įsitikinti šiais mano išsakytais žodžiais ir pasimėgauti nenumaldomai artėjančios vasaros skambesiu. Honey Do, širdies atsigavimo giesmė, kai žmogus vėl pamato mėlyną dangų, saulę, bangas, paplūdimį ir supranta, kad visa kūrinyje savo esatimi šnabžda tą patį: šlovink Viešpatie mano sielą.
1: Strings and Heart, Honeydew, Praise the Lord.

Šviesi mėlynas dangus, saulė man į akis, o potvinis ir bangos aplink mane leidžia jaustis taip gyvam. Važiuoju 10-uoju greitkeliu, Lietuvai galėtų klausytojai pakeisti autostrada Vilnius-Klaipėda. Ir šviesa atsispindi objektyvę, pažvelgiu pro langą ir matau, tai, ką tu sukūrei savo rankomis. Tai tiesa, tai tu, tai įrodymas nuo žvaigždžių iki mano širdies. Nieko naujo, tad tegul visa, kas manyje, šlovina viešpatį, mano siela, šlovina viešpatį, mano siela, su kiekviena gyva būtybė, su viskuo, kas kvepuoja, su viskuo, kas juda ir paliečia tavo širdį. Šlovink viešpatį, mano siela. Radau tavo veidą, kitokį nei dalykai, kurie išblėsta. Medaus milijono kvapas, honey dew. Ir saulėlydžiai paplūdimie yra tarsi tavo malonė. Bet visos šios aukštumos, visos šios žemumos negali prilygti šiai meiliai, kuri auga. Meilė, kuri auga tau, tai tiesa, šlovina viešpatį mano siela, šlovina viešpatį mano siela ir paraginimas, šlovink viešpatį mano siela, tiek daug sykių įdainuotas ir lietuviškai gėdotas ir be abejo, galbūt jūsų širdį nugulęs šios 103-osios psalmės motyvas, kuris štai atnešamas tokiu, ko gero pritarsite, vasariškų skambesių, tokių laisvesnių, ne visai idealiai nugludintų, su daug gyvo ritmo, gitarų, lengvesnė vokalo maniera, mažiau pompastikos, nieko panašaus į kokį bažnytinį himną, o muzika, kuri galėtų groti kelionėje, automobilyje, galėtų groti vasaros vakarą ir ko gero yra artima šių dienų jaunam klausytojui, neveltui šis mūsų perlas turėjo pagulėti šiek tiek užkastas, nes jis išleistas dar 2025 kovo 28 ir nuo to laiko jau spėta ir atsirasti versiją. Kartu su muzikante, bendražygė, kaip girdite, grupė taip pat gyvuoja nuo 2019, kai jų narys Angelo atsivertė ir pradėjo matyti šitą tarnystę kaip pašaukimą. O viena daina, kurią irgi rekomenduoju atrasti, Flowers Dressed in Blue, tapo tokių jų šuolių viršun, Spotify klausytojai, beveik milijonas pasiekė šią giesmę per 2023-osius, dabar ją jau 25 milijonais perklausų skaičiuoja ir pats grupės narys Angelo pabrėžė, kad tai įvyko be mokamos reklamos. Tad krikščioniško indi roko grupė iš Arizonos mus savotiškai nukėlė į to JAV valstijos paplūdimį. Neveltu aš pavartau tokį burtažodį surf rock, tai būtent ir jų klipas šios giesmės, ką tik skambėjusios, kupinas vaizdinių jūros bangų, saulės paplūdimio kelio, šviesaus gitarinio judesio, o pats surf roko požanris siejamas su pajūrio banglenčių saulės Kalifornijos, Arizonos ir kelio, būtent va, greitkelio estetika. Tad į kokį tokį įdomų, netikėtą rūbą yra įvilkta 103 psalmė. Mes ir galime mėgautis. Nu, kad tikrai drąsiai ištartumėm savo sielai, kitaip tariant, sau, pradėk keltis, šlovinti viešpatį, be abejo, reikia, kad galėtume aukti. Aukti ne tik tai dvasiškai, bet aukti ir meilę, kaip rašo apaštalas Paulius laiške Efeziečiams. Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo vedančių į klyskelius. Ne. Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meilę visais atžvilgiais, tame, kuris yra galva. Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai

sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir ir save patį stato meilėje. Na, manyčiau, šiuos žodžius reikėtų patiems persiskaityti ir juos pareflektuoti, nepasikliauti, kaip aš juos jums įbalsinau, bet muzikaliai tą padaryti puikiai padės ir Gabrielės Gvazdikaitės giesmė Vienas kūnas.

0: Mix FM. Klausau ir girdžiu.
1: Reklama.
2: XTV.lt. Prasmingam laikui.
3: Petrai, užmesk meškerę.
4: Visą naktį vargęs nieko nesugavau, bet tiek to, užmesiu.
3: Tai padaręs, jis pagavo daugybę žuvų. Nepasiduok, užmesk meškerį ir tu, pripildyk valtį žuvų. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai. Platus asortimentas, profesionalus ir draugiški patarimai, gidavimo paslaugos.
1: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt

Pavakario eteryje ir vėl mėginu atgyvinti tradiciją maždaug tokiu metu per savo laiką kalbėti apie išmanesias technologijas ir taip atiduoti prisiminimų duoklę savo kadaise retkarčiais vestai technologijų rubrikai tokie improvizuotai. Ne ką kitokio bus ir dabar. Bet naujiena, manau, vertinga, ypač net jeigu jums atrodo, kad tai visai neaktualu. Su šūkiu atsisiųsk dabar gali prireikti vėliau. Mobilėje programėlę į pasaulį paleido jaunimo linija. Pirmoji emocinės pagalbos programėlė Lietuvoje, kurioje rasite greitą prieigą prie emocinės pagalbos. Patikima informacija apie emocinę sveikatą. Taip pat tai, ko neretas tikintysis baiminasi, gal ir nebereikalo, savipagalbos įrankius. Na ir čia iš toj programėlėje ras viską, kas gali padėti, kai sunku, kai neramu, ar kai tiesiog norisi geriau suprasti save ir savo jausmus. Ši programėlė tiek Google Play, tiek App Store platformose pasiekiama nemokamai ir kiekvienam. Ir paraginimas iš jos kūrėjo išbandyti, aš taip pat ją tik neseniai pamačiau, tai dar nepanaudojau, bet niekada nežinome, kada emociniai sunkumai gali užlupti mus ar mūsų artimuosius ir jeigu ne Dievo žodžiu, jeigu ne jo pažadų padrasinimais, jeigu ne giesme, jeigu ne šiltų linkėjimų, tai galbūt kartais yra būtent laikas ir metas ištarti arba nukreipti būtent emocinės pagalbos link ir padėti pasirūpinti žmogaus būseną, ypač tada, kai neramu. Na, o čia tikrai įvairių Lietuvoje negirdėtų būdų, kaipgi tą emocinę pagalbą suteikti, kaip atpažinti įvairias rizikas, kaip tvarkytis, pavyzdžiui, su finansiniu nerimu. Ir, aišku, operatyviausi būdai kreiptis pagalbos į specialistus, jeigu tikrai yra blogai, nedelsti ir skambinti. Ar į tą pačią jaunimo liniją, ar kitais emocinės pagalbos telefonais, kurie veikia visoje Lietuvoje. Ir apie kuriuos daug kalbėdavom per karantino laiką, bet ne visada prisimenam ir galime rekomenduoti, jeigu iš tiesų neturime į ką kreiptis, tai visi telefono numeriai yra surašyti interneto svetainėje klausau.lt. Tiek jaunimo linijos, tiek vaikų linijos, tiek suaugusių emocinės paramos linijoje vilties linija, pagalbos moters linijai, taip pat parama rusų kalba paaugliam ir jaunimui linija Doverija. Na ir aišku, pridėčiau dar ir sidabrinę liniją puikių projektą, kuris galbūt netiesiogiai su psichikos sveikata, bet su emocinė gerovė, tai jau tikrai gyvuoja, tai jau tikrai ją palaiko. Seniorams, žmonėms, kurie galbūt stokoja artimųjų dėmesio ir apskritai ryšio vieniems su kitais. Tai tokia žinia, jaunimo linija pristato savo programėlę, jau dabar jie siūlo atsisiųsti, taip ir vadinasi jaunimo linija, kreipkis emocinės pagalbos vieno mygtuko paspaudimu. O perfrazuodamas psichologą Aurimą Gudą galiu pacituoti jo vakarykštę ištarmę. Nesu daktaras, bet kelis receptus galiu išrašyti. Ir vienas tokių receptų, tarp tų receptų papuolė ir keli krikščioniškos muzikos kūriniai. Jei stinga šaunumo, Aurimas Gudas siūlo Hillsong Young M3. Jei jautiesi vienišas, kūrinį Capital Kings, You'll Never Be Alone, tikrai kadaise skambėjusi XFM radijos studiją. Jei norisi pasikelti nuotaiką, Steveno Curtis Chapmano Live Out Loud. Jeigu norisi ramybės, United Pursuit kūryba. Ir jeigu reikia pagalbos, išgirskite grupę Need to Breathe kartu su Gavinu DeGraw. Kūrinuką Brother, vieną gražiausių iš daugelio jų puikių krikščioniškos muzikos dainų skirtų visam pasauliui, nes ten labai subtiliai ir, manau, labai paveikiai vis dėlto yra skelbiama geroji naujiena. Aurimas Gudas prideda, norint vartoti šias dainas, vaistininkų tartis nereikia, perdozuoti neįmanoma.

0: Mix FM. Klausau ir gyvenu.
1: Radio gyvenimų eteryje tokiu metu yra įprasta kalbėti apie kultūros renginius, tačiau ne kalbėtis su kultūros žmonėmis, o šiandien spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos išvakarėse padarysime išimtį ir kultūra bei mūsų raštijos paveldas visą savo jėgą tiesiog įžengs į marširuos į mūsų radio bangas ten, kur jūs bebūtumėte, tam, kad paskelbtų apie rytoj vyksianti spaudos paradą. Būtent rytoj 12 valandą kitapus Gerosios naujienos centro esančiame Reformatų skvere. Sakytum antrą kartą, tačiau jau vis dėlto tradicinė tapusi šventė, skirta paminėti mūsų spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Kadaise radio stotis XFM organizuodavo krikščioniškos žiniasklaidos konferenciją ir vystė ją apie 5 metų. Tačiau dabar, ko gero, toks ryškiausias krikščioniškas akcentas, na ir galėtų kelti tą lūkestį būtent rytojaus renginys, apie kurį dabar ir pabendrausime su socialinių mokslų daktare, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkė, šio renginio iniciatorė, daktarė Ina Dagytė Mituzienė. Gerą pavakarį!
2: Sveiki!
1: Norėčiau ir sužinoti, antrieji metai, kaip tokio pavadinimo renginys organizuojamas, spaudos paradas, na, gegužės mėno kažkaip Lietuvoje ir galbūt visam pasaulyje neatsiejamas nuo įvairiausių paradų. Štai šiandien radijas XFM paskelbė apie maršą Jėzui, taip pat irgi girdime visokiausių žygių už tą, už aną. Tai kaip jūs, na, išgvildenote būtent tokio žanro renginių švęsti spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną?
2: Vis mažiau žmonės nori klausytis, o daugiau nori dalyvauti. Tai štai Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija kartu su Adomo Mickevičiaus biblioteka, su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija ir su jūsų stotimi, ir su muzikų sąjunga, ir su žinomu gimnazijos pučiamųjų orkestru sugalvojo, kad štai suteikti vilniečiams tokią progą. Apsukti visą ratą reformatų skveru. Reformacijos istorijos ir kultūros draugija kuruoja šitą skverą, kaip ir liuteronų skverą. Ir tarp kitko neseniai vyko draugijos suvažiavimas, kur teko pasakyti kalbą ir gal nustebino ir savo kolegas, pavadindama Reformacijos istorijos ir kultūros draugiją laimingiausia Vilniaus visuomeninė organizacija. Todėl, kad nors ji neturi stogo, bet turi net du skverus, kur gali organizuoti savo renginius ir telkti visuomenę. Ir štai spaudos paradas, gegužė 7, mums visiems brangiai ir žinoma diena, yra laiku ir savo vietoje. Ir dabar, jeigu jūs paklausite, kuo skiriasi šis paradas nuo ano parado, tai aš pabandysiu atsakyti.
1: Gerai.
2: Tvarkoj. Tai pati galvojau prieš mūsų pokalbį, kuogi skiriasi šitie du paradai. Pirmasis buvo daugiau pasidžiaugti mūsų spaudos įvairovę. Vis dėlto skaičiuojame ją nuo periodinę spaudą nuo 19 amžiaus pirmosios pusės net ne dešimtinis tūkstančių, o dar didesniais skaičiais. Jeigu kalbam apie knygą, tai jeigu grįšim dabar į nepriklausomybės laikotarpį, irgi atsimo nepriklausomybės laikotarpį, tai pamatysime, kad 600 leidėjų ir aišku iš jų ten profesionalios leidyklos apie 200, bet iš kokie tai yra dideli srautai ir kiek tai yra ne tai pavadinimų, bet, reiškia, bet kiek tai autorių, kokie vis dėlto įspūdingi tiražai. Ir čia nesinori dėjoti, nesinori sakyti, kad galbūt ir kai kur tiražai mažėja, ir kai kur skaitytojų, bet pasiūla iš tiesų yra didelė. Ir man, kaip akademiniam žmogui, ilgus metus dėšiusiam komunikacijos teorijas, man labai vis dėlto aktuali yra pasirinkimo tema. man tikrai nuoširdžiai atrodo, kad mes taip džiaugiamės, kad užverčiame srautais visokiausios informacijos ir kad žmonės gali pasirinkti. Ir netgi studentų, kai paprašydavau, kad nu, atsiųskite savo reiškia, užduotį, tai man atsiųsdavo daugybę variantų, jūs atsirinkite, kuris geresnis. Tai sakau, palaukit, paimkite ir jūs pasirinkite. Tai štai pasirinkimo problema, iššūkis, sakyčiau, gal net ne problema, yra nepaprastai aktualus. O kad tą iššūkį apvaldyti, reikia ugdyti santykį savo, šiuo atveju savo santykį su lietuviška spauda. Ir ką mes renkamės, kodėl mes renkamės, todėl mes šį kartą nutarėme beveik nekalbėti,
1: taip,
2: bet suteikti galimybę kiekvienam dalyviui ateiti su tuo leidiniu, kuris jam yra svarbus. Ir man neįsako vienas tėtis, sako, bet aš tai dabar beveik neskaitau. Nu, sako, bet skaitai Mikę Pūkuotuką. O, taip, man labai patinka. Nu, sako, gerai, atsinešk Mikę Pūkuotuką. Ir žygiuok, reiškia, su ta knyga, kuri tau yra svarbi. O kitas ateis su kokiu tai žurnalu. Aš, pavyzdžiui, su muzikos barais. Nes man šiandien labai patinka šitas žurnalas. Jisai tikrai primena tarpukario dėjų tradiciją. Man teko Vytauto didžiojo universitete daug bendrauti su profesorium Leonu Gudaičiu, kuris tęsė profesoriaus Jono Dovidaičio tradiciją, leidžiant žurnalą Darbai ir dienos. Ir reikalaudavo iš mokslininkų, kad jie parašytų taip savo straipsnį, kad fizikui būtų įdomu istorikui, chemiko straipsnis ar kokio tai kito profesionalo, kad tai nebūtų labai uždaros bendruomenės ir kad nenukentėtų nuo to profesionalumas. Tai vat, iš tiesų šitas spaudos paradas leidžia mums prisiminti ir žmonės, kurie kūrė lietuvišką spaudą. Ir galvoti ne vien tik tai apie patį produktą, bet ir apie bendruomenės. Man tai atrodo tikrai svarbu, kaip jums?
1: Man atrodo, daktarė Ina, kad jūs atsakėte viską, ką aš tik galėjau sugalvoti šiandien jūsų paklausti ir nušvietėte rytojaus programą, kur pirmiausias kvietimas minėti veiksmu, atsinešant savo patinkantį leidinį knygą, žurnalą ar laikraštį, stoti į parado dalyvių gretas ir kartu su pučiamųjų orkestru žygiuoti. Ne visai didelio, bet tikrai dar ne kiekvieno ir atrasto reformatų skvero takais. Ir pakeliui, aišku, žygiuoti su muzika, mes kaip vienintelis krikščioniškos muzikos radio transliuotojas Lietuvoje, nu, norim ir paklausti, kas gi tą muzikinę dalį kuruos.
2: Muzikinę dalį kuruos Žirmūnų gimnazijos orkestras, vadovaujamas Andriaus Korablikovo ir Vytauto Skripkausko. Ypač norėčiau padėkoti abiem vadovam ir jau susipažinau su jų orkestro sąstatu. Mane žavi tų jaunų žmonių, na, sakykime, motivacija veikti. Ir aš galvoju, kad tai nuteikia išties viltingai, turint mintį, kad kai žmogus nori veikti, tai jis nori tą veiksmą ir išplėtoti. Mes ne šiaip savo globojam reformatų skverą, nes ten yra statomas tinklas reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkam. Jau iškaltos visos kolonos, jau tuoj pat bus įėjama aikštelė. Mums dar liko, aišku, keli žingsniai finansinė prasme ir mes tikimės, kad šitie spaudos parado dalyviai taip pat pajus entuziazmą ir www.reformacija.lt skersinis brūkšnelis paminklas ims ir dar paukos šito paminklo užbaigimui, kad šiais metais dar lapams nenukritus, kaip ir rašome savo skelbime, šitas paminklas būtų atidengtas.
1: Daktarė Ina Dagytė Mituzienė taip pat yra ir šio paminklo statymo komiteto fondo kanclerė ir žinia, kad praėjusią savaitę draugė su bendražygiais iš Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos viešėjote Vilniaus miesto savivaldybėje būtent aptarti paminklo reformaciją ir lietuvių raštijos pradininkams reformatų skvere statybos eigą, likusius darbus, techninius keblumus, savivaldybės vaidmenį, netgi galimo atidarymo detales. Ir pranešime apie šį renginį esate cituojama, kad susitikimas nuteikia optimistiškai. Tai kas konkrečiai suteikia optimizmo, kokiais vaisiais galite pasidalyti jau dabar su mūsų klausytojais?
2: Iš tiesų, Vilniaus savivaldybė, besiremdama Europos fondų pagalba, puikiai rekonstravo šitą skverą. Ji ir padėjo mums įrengti nulinį ciklą paminklo, jis jau yra. Ir dar įmonė, kuri nebaigė išlieti to aikštelės pagrindo, savivaldybė įsipareigojo tai padaryti. Aš tai noriu pasakyti, kad ji ne tik tai įsipareigojo, bet ji ir jau surado, mes laikom tokį artimą ryšį su savivaldybė ir esam labai dėkingi už tokį glaudų bendradarbiavimą ir žengimą viena kryptimi. Tai tikrai džiuginantis dalykai, kada žodis tampa veiksmu.
1: Ir be abejo, tiem, kas galbūt mažiau domisi senaja raštyje, vis tiek negali likti abejingi šioms asmenybėms, reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams, Martynui Mažvydui, Abraomui Kulviečiui, Stanislavui Rapalioniui, Baltramiejui, Vilentui, Jonui Bretkūnui, Andriui Volanui, Radviloms Juodajam ir Rudajam, Merkeliui Petkevičiui, Jokūbui Morkūnui, asmenybėm, kurios suteikė postumį laisvai minčiai, laisvam žodžiui netgi, nebebijosiu pasakyti šiais laikais.
2: Iš tiesų, laisvam žodžiui. Tai labai puikus jūsų akcentas. Ir mes vat norim pasidžiaugti tuo laisvo žodžio gebėjimu žengti nepriklausomai nuo kokių tai, sakykim, trukdžių. Vienai par kitaip, kuris yra ar stapteli, ar pristabdomas, bet jisai tam tikrų asmenybių dėka vėl prasiveržia į priekį.
1: Tai jeigu kam nors šios mano perskaitytos, išvardytos asmenybės kelia niuansų, tai tikrai rekomenduoju šitas kultūrinės spragas pradėti pildyti ir vienas iš tokių pačių patraukliausių būdų, ne akimis, o galbūt savo ausim, kojom, na, aišku, ir balsais, yra rytoj sudalyvauti spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai skirtame spaudos parade nuo 12 valandos reformatų skvere visiškai priešais gerosios naujienos centrą. Seniesiam vilniečiams priešais buvusi Kronikos kino teatrą, o apie šį renginį, kuriame netrūks ir muzikos, ir aišku, įvairios atributikos galbūt, kurią patys galėsite pasigaminę atsinešti su džiaugdamiesi lietuviškos spaudos įvairovę ir lydimi pučiamųjų orkestrų žygiuoti ties statomų paminklų reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. Mūsų su šia iniciatyva supažindino šio draugijos, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkė, daktarė Ina Dagytė Mituzienė. Gražaus jums renginio, linkiu, kad kaip ir pernai ateitų ir jauni, ir brandus, ir kaip skaitėme, mamos su vežimėliais savo mažylių pietų miego metu pats tas, tikrai, kad toks įvyktų kartu susitikimas ir žmonės, na, apsišviestų būtent va, čia sudalyvaudami.
2: Ačiū labai ir tą pačią progą noriu padėkoti XFM, kuri yra mūsų partnerė. Džiaugiuosi mūsų partnerystę.
1: Dėkojame, kad galime būti šio renginio informaciniai remėjai. O šią progą visiems klausytojam tariu, jog suskambės kūrinys apie žygį, apie maršą, kurio autoriai yra mano dar viena labai mėgstama grupė Rent Collective, kūrinys Matching On.

turte. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Pirmas laiškas Korintiečiams, 12 skyrius, 26 eilutė.

0: Reklama.
1: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
2: xtv.lt Prasmingam laikui.
3: Ką tik klausėtės grupės Ichtus, kurie atnaujino savo tinklapį Ichtus LT, lotyniškai vedę galėsite rasti daugybės giesmių, tekstus ir kitų gerybių apie šią krikščioniškos muzikos grupę.

Andrew Rip, kūrinys Jericho, apie dievo tautą, kuri žygiuoja pirmin pasitikėdama, kad kovos likimas priklauso viešpačiui. Tai vaizdinys iš Jozuės knygos, senajame testamente, pasakojančios apie Izraelio pergalę prie Jericho miesto sienų. Pergalę iškovota ne dėl pranašesnės karinės strategijos, o dėl to, kad klausėsi dievo nurodymų ir lemiamą akimirką nuskambėjus trimitams ir šauksmams, tos sienos nugriuvo kaip įrodymas klausnumo, pasitikėjimo ir paties dievo galios ten, kur žmogui viskas atrodo užrakinta. Taip pat čia valandą girdėjome Ren Collective žygiavimą su kūriniu Marching On, kuris pratėse spaudos parado pristatymą. Ir dievo tauta iš tiesų, įkvepiant šios giesmės prasme, eina į priekį ne kaip kitaip, o šlovindama. Aleliuja tampa giesme ir tikėjimo tokių pareiškimų tamsoje. O Osanos šauksmas sklinda gerokai aukščiau virš baimės. Tad ir Jericho vaizinys šiandien dabar persikelia arčiau mūsų širdies, nes, kaip žinote, kartais sienos stovi miestų pakraščiuose, o kartais jos įsirengia ir na, tiesiog tokius postus mumise, baimės nepasitikėjimo, kaltės, senų melų apie save nuoskaudų ir tiesiog užsivėrimo. Tad Andrew Rippo daina Jericho primena, kad kai dievo meilė įeina į žmogaus vidų, tai, kas ilgai atrodė neįveikiama, pradeda griūti. Tad prašykime viešpaties, kad griautų mūsų vidinės sienas ir likime daugiau su radijų gyvenimui ir kitą valandą.

Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos ministrai pasirašė jungtinę deklaraciją, kuriai tvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, padėsinti efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskinės teigimu pasirašytas dokumentas simbolizuoja trijų kaimyninių valstybių vienybę bei ryštą integruoti civilinę sveikatos apsaugą į bendrą gynybos architektūrą. Egipto valdžios institucijos nuteisė koptų krikščionį 5 metams laisvės atėmimo su priverstiniais darbais. Nuosprendis skirtas dėl jo YouTube kanale, turinčiame daugiau nei 100 000 prenumeratorių paskelbtų vaizdo įrašų, kuriuose jis aiškino bei gynė krikščionių tikėjimą. Šis atvejis nėra pavienis. Nuo praėjusių metų rugpjūčio Egipte sulaikyta 10 žmonių dėl religinių pasisakymų internete, tarp jų atsivertėliai, jauni socialinių tinklų naudotojai bei asmenys viešai išreiškė savo tikėjimą. Skaičiuojama, kad krikščionys sudaro apie 10-15% šalies gyventojų. Nors Egipto konstitucija formaliai garantuoja religijos laisvę, daugelio krikščionių atveju ši teisė nėra užtikrinama. Barselonos centre buvo užpulta moteris, kuri, kaip pranešama, tapo smurto auka po to, kai vyrui pasakė esanti krikščionė. Išpuoliu įtariamas 19-metis Šiaurės Afrikos kilmės vyras, kuris vėliau buvo sulaikytas policijos. Pranešama, kad įtariamasis priėjo prie moters ir paklausė apie jos religiją. Jei patvirtinus, kad ji yra krikščionė, jis, kaip teigiama, tapo agresyvus, šaukė užgauliojimus ir ją įžeidinėjo, o vėliau ir fiziškai užpuolė. Išpuolis Barselonoje įvyko didėjant susirūpinimui dėl krikščioniškų incidentų Europoje. Ar apie orus sinoptika informuoja, kad artimiausią naktį daug kur palis, temperatūra laikysis nuo 6 iki 11, šiaurinėje šalies dalyje tarp 3-5 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomi krituliai, temperatūra dienos metu laikysis nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau.

Neretas iš jūsų esate girdėję klasikinį eilėraštį virtusi daina, giedų dainelę, Kalnai ant kalnų, atlikta mūsų šviesos atminties maestro Vytauto Kernagio žodžiai, giedų dainelę savo giesmelę apie rūpesčius vargelius Lietuvos krašto, ne kaip iš rašto giedų senųjų žodelius. Tačiau ar kiekvienas iš mūsų esate dalyvavę, ar bent jau girdėję apie Lietuvos evangelikų giesmės šventę, kaip ją pristato Mažosios Lietuvos enciklopedija nuo 92 kasmet rengiama Motinos dienos proga vis kitoje evangelikų literonų parapijoje. Ši idėja kilo Klaipėdos universiteto docentei profesoriai Daliai Kiseliūnaitei ir renginį organizuoja Lietuvos evangelikų literonų bažnyčia drauge su bendražygiais ir kodėl apie tai kalbu? Nes būtent šį šeštadienį giesmių giesmelė sugriaudės, suskambės vaikų ir jaunimo ansamblių narių balsais Klaipėdos evangelikų literonų bažnyčioje nuo 12 valandos ir būdamas ne tik krikščioniško radio XFM, bet ir šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ir menų festivalio sielos atstovų, na, taip širdimi labai palaikau ir atliepiu jau va, 6 metai, kaip spalio paskutinį savaitgalį mes krausysimės į Palangą, o pavasario pirmasis šeštadienis, ne, antrasis bus pažymėtas štai tokia būtent jaunųjų balsų, jaunųjų ansamblių švente giesmių giesmelė.

0: jūros artumo ištroškę poilsiautojai, bet na, savo viešnagės, o gal net ir kasdienio gyvenimo, jeigu taip jau susiklostė pajūryje, laiko atseikėtų ir šiai tradiciniai, na, mažų mažiausiai tokį žodį galiu pavartoti, šventėjai. Ir svizduoju, kad žmogui, kuris yra atsakingas už jos vyksmą, už šį reiškinį, už jo gyvavimą šiandien nėra lengva apibūdinti, kas tai yra, bet pamėginkite, ponia Laura, jeigu galite.
1: Taip, tai visų pirma, žinoma, tas kvietimas. Mes šį šeštadienį visų, kaip ir minėjote, laukiame 12 valandą Klaipėdos miesto Evangelikų Liuteronų bažnyčioje. Ir ši Evangelikų Liuteronų vaikų ir jaunimo šventė, giesmių giesmelė, yra skirta labai ypatingai progai. Švento Jono bažnyčios atstatymui. Prieš 320 metų buvo pastatyta viena iš paskutiniųjų Švento Jono bažnyčių 1706 metais ir štai ši vaikų giesmių giesmelė, tai yra giesmė šventė jungianti istoriją, tikėjimą ir gyvąją tradiciją. Na ir mes, Lietuvos Liuteronų bažnyčia, Klaipėdos Evangelikų Liuteronų parapija, mes čia organizatoriai ir taip pat Lietuvos jūsų minėta Evangelikų Liuteronų bažnyčinės muzikos sandrauga organizuojame tokią šventę būtent vaikams. Ir šventė, kaip ir visada, solidžiai prasidės šventinė eisena nuo Švento Jono bažnyčios šventoriaus. Skambant mūsų himnui tvirčiausia apsaugos pilis, yra mūsų viešpats Dievas, visi vaikai pasiruošę giedoti šventėje, sueis į bažnytėlę, kuri yra būtent ant Švento Jono kalnelio. Ir eidami, vat, mes visi giedosime giesmę, sueisime į parapiją, į parapijos salę, ir ten mus pasveikins Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, taip pat ir Klaipėdos Liuteronų parapijos kunigas Reinholdas Moras. Ir turėsime svečių, kur šį renginį mus šį kartą iškelia į tarptautinį lygį. Iš kaimyninės Latvijos atvyksta taip pat grupė jaunimo iš Martino Liuterio Evangelikų Liuteronų parapijos. Tai vat kunigas taip pat pasveikins, Ronald Peterson, mus visus. Na ir įžiebdami simbolį, kuris tarp kitko labai yra reikšmingas. Kiekvieną šventės pradžią mes atidarome įžiebdami, uždegdami didžiulę žvakį, su giesmių giesmelės simbolika, ir šis simbolis vis keliauja iš vienos parapijos į kitą. Tai mes uždegdami atidarysime šventę, giedosime giesmes įvairias. Mūsų noras yra, žinoma, senąją giesmę giedoti, bet dabar jaunimas visaip mano ir labai džiaugsimės, jeigu išgirsime ir senąją mūsų giesmę tradicinę, tačiau dabar mes priimam visus. Ir noriu pasidžiaugti, kad mūsų giesmių šventėje dalyvaus, aš galėsiu čia truputėlį ir pavardinti, Klaipėdos Liuteronų bažnyčios ansambliai, solistai, jaunimo ansambliai, taip pat Plikių Evangelikų Liuteronų parapijos ansamblis, Berželis, kuris beje dabar turiu būtinai paminėti, tai yra amžinatilsį išėjusio mūsų bažnyčios kunigo Liudviko Fetingio, šis ansamblis buvo ir dabar šis ansamblis išėjus kunigui, jų tėveliui, vis tiek jie dalyvaus kartu ir giedos su mumis. Tai norėsime irgi, žinoma, pagerbti šį žmogų, kuris inicijavo ne tik giesmių giesmelį, inicijavo ir mūsų giesmyną visą. Ir toliau mes turime ir iš Kretingos Liuteronų parapijos solistę, iš gimnazijų Klaipėdoje, taip pat Vaivorykštės Tako gimnazijos solistus sulauksime, Vilniaus Evangelikų Liuteronų bažnyčios vaikų ansamblio, iš Šilutės parapijos, taip pat Klaipėdos Vidūno gimnazijos 5-6 klasių ansamblis irgi atvyks pas mus. Ir kaip minėjau, Latvių kaimynus iš Martino Liuterio Evangelikų Liuteronų parapijos vaikai atvažiuoja su didelė delegacija ir tėvelių ir su pačiu kunigu. Na ir Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos ansamblis pagėdos ir vokiškų giesmių. Tai mes turėsim apie 11 ansamblių su solistais. Tai tiksliai negaliu pasakyti, bet, nu, sakykime, 11 numerių turėsime šventėje, kurią vainikuosime irgi labai gražią giesmę, visi bendrai giedodami mūsų vis

0: Supo žmonos Vilmos Sabutienės sukurta giesme, mes broliai sesis esame visi, taip užbaigdami šventę. Nu ir žinoma, vyskupo palaiminimas, padėkos ir sveikinimai ir apdovanojimai ir bendra nuotaika ir nuotrauka prie bažnyčios. Na ir dar vienas titulas, ne tik bažnyčiai skirta giesmė, bet ir mamai. Mūsų liuteroniškos mamos turi labai nuostabią galimybę švęsti savo dieną du kartus. Vieną visuotinai su Lietuva, o kitą mes liuteronai švenčiame antrąjį sekmadienį nuo Latvių kalendoriaus, tiesiog taip tokia tradicija yra ir mes esame pagerbtos du kartus, tai mes labai tuo džiaugiamės.
1: Taip, įspūdingas pasakojimas, manyčiau, jeigu kam nors kilo dar neiškumų, tai tikrai jūs juos, jiems užbėgot už akių ir įvardijot. Tik aš ar noriu pasiteirauti jūsų pirmiausia kaip muzikos pedagogės, na, 11 pasirodymų, panašiai tiek kolektyvų ir dauguma jų iš Lietuvos, tai atskleidžia tam tikrą irgi vyksmą, kuris ne kiekvienam žinomas, kad egzistuoja, kad gyvuoja netgi tiek daug bažnytinės ir būtent evangelinės muzikos ansamblių. Tai gal galėtumėt kažkiek nupasakot, na, kaip jie laikosi, iš kur ateina vaikai, ar tai pakanka parapiečių šeimų, ar kaip nors visiškai nedenominaciškai tie vaikai ateina pas mokytojus pirmiausia, ateina į erdves ir tik po to na, tuos tikėjimo žodžius galbūt giesmėse atranda. Iš kur tiek dalyvių?
0: Jūs labai subtiliai ir gražiai kabinėte labai tam tikrą skaudžią vietą mūsų bažnyčiose ir gyvenime. Sudominti šiais laikais vaikus giesme yra ganėtinai sunku ir aš be galo sveikinu ir labai džiaugiuosi tais kunigais ir tom mokytojom, kurios gyvena ir bažnyčiose kviečia vaikus į repeticijas. Tai yra labai didelis darbas ir skiepija vaikams šią tradiciją, kad jie neštų ją toliau. Tai su kiekvienais metais vis galiu pasakyti, vat, kaip sako, pedagogiškai mažėja, bet mes tai skatiname va, būtent tomis šventėmis. Ir to šventės, kada susirenka vaikai ir mokytojai ir kunigai ir mato, kad mes esame ne vieni savo parapijoje, mažulytis, mažas ten ansamblėlis, kažkur, kur nieko nereiškia, bet kai mes susirenkame į vieną parapiją ir aplankome ir pamatome, kad mūsų yra susirinkus, yra ganėtinai daug, tada kažkoks tai impulsas vėl kitiems metams nu, duoda tą jo. Ir vaikai renkasi, jeigu juos kviečia, jeigu juos myli, jeigu jiems duoda kažką tai šios repeticijos, tai jie ir renkasi. Ir apie tą tradicijos tąsą, va, tiesiog apie kur toliau keliaus ta giesmelė, ar ne, va, ar mes turime jau naujų idėjų. Taip, turime. Ir džiaugiamės, kad ne per toliausiai nuo Klaipėdos kitiems metams mes jau turime pasirinkę Priekulės parapiją, kuri perims tą gražų simbolį, kurį dabar uždegsime. Mes perduosime jį šį savaitgalį į kunigo Neilo Čiurinsko rankas ir jis parsinešęs į savo parapiją. Visus metus galės skelbti ir sakyti, pas mus šiemet sugužės visos Lietuvos liuteronų bažnyčių vaikų ansambliai. Tai vat, tokią žinią reikia skleisti ir kas jei ne mes, mokytojai, kunigai, kurie nu, tuo turime rūpintis.
1: Ir jūs taip pat pokalbio pradžioje užsiminėte ne tik apie tradicinės liuteronų giesmės, kurias tuo jau aš nu, pasakosiu, kaip sakyt, iš vadovėlio apibrėžimų, bet kol aš tą darysiu, jūs paieškokite galbūt na, pavyzdžių, kurie galėtų, na, jeigu neprabilti, bent jau na, sudominti arba paskatinti pasidomėti mūsų radio klausytojus. Be abejo, nekalbu apie šiuolaikinę krikščionišką šokių muziką, roką, bet galbūt kas nors į tą pusę. O aš anonsuosiu ir tiksliau pranešiu, kad visai netikėtai atradau, nors jau senokai veikia, jau 5 metų, beneskaičiuoja liuteronų giesmės.lt virtualus giesmynas, kuris skelbia, kad na, visom progom įmanoma patirti bendrystę giesmėje ir svarbiausia su Dievu. Nuo pat reformacijos pradžios 16 amžiai iki mūsų dienų viso pasaulio evangelikų liuteronų bažnyčiose ir namuose šventės ir kasdienybės valstybėje skamba protestantiškiai choralai gimtosiomis kalbomis. Pradėti kurti reformacijos pradininko Martino Liuterio ir pirmojo liuteronų kantoriaus Johano Valterio po 200-mečių jie užėmė ypatingą vietą žymiausių liuteronų kompozitoriaus dėmesio Johano Sebastiano Bacho kūryboje. Na ir šios choralus, kuriuos esame įpratę vadinti giesmėmis, kūrė dvasininkai, kantoriai, iškilus visuomenės ir raštijos veikiai, žinoma, paprasti tikintieji. Giesmės ataidė viduramžių grigališkojo choralo motyvais, iškilių kompozitorius, kurta muzika ir liaudės melodijom. Lietuviškai prabyla dėmesio mūsų raštijos, senosios raštijos reformacijos pradininko, apie kuriuos kalbėjom praeitą valandą, Martino Mažvydo, katekizme Baltramėjaus Vilento, Jono Bretkūno, Danieliaus Kleino ir kitų iškilių evangelikų liuteronų kunigų parengtose giesmynuose. Tai giesmės stiprinusios sunkiausiais laikais, šimtmečius keliavę iš kartos į kartą, išsaugotos žmonių atmintyje ir užrašytos atsidavusių bažnyčiai žmonių. Šiandien tebėra gyvos ir be galo svarbios, o šį gyvumą ir liudija mūsų pristatomas renginys giesmių giesmelė, kuris šį šeštadienį 12 valandą vyks Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje Pylimo gatvėje 2. Ir jo organizatorė ponia Laura, gal norėsite ką nors pridėti iš to, ką klausiau ir iš to, ko nepasakiau?
0: Tai jūs viską labai gražiai papasakojate. Iš tikrųjų, ši sena tradicija keliauja tikrai, mūsų bažnyčia yra giedanti bažnyčia ir mes turime virš 700 giesmių, kurios tikrai yra atkeliavę iš, kaip ir sakėte, iš per amžius keliauja choralai ir mes nebijome, kad tai yra ir Bacho choralai, ir Mažvido surašyti. Ir mūsų vaikai jas atlieka ir gieda lygiai taip pat kaip paprasčiausias mūsų populiariausias dainas ar giesmes ir viena iš jų ypatingai visada skambanti, tai Gimk mano ranka, man atrodo, tiesiog išgirdus mes jau visi žinome ir melodiją, ir giesmę, tai yra mūsų identifikavimas, kažkaip mes bet kurioje šalyje vieni kitus atpažįstame, jie bažnyčia skambant giesmę, mes visada suprantame, aha, tai yra mūsų giesmės, mes vieni kitus taip atpažįstame. Tai giesmė yra labai svarbi, jinais palydimus ir jam žinia atilsi, taip pat ir krikšto metu, ir santokos metu, ir bet kokiu kitu metu, ir ryte, ir vakare yra labai daug giesmių, kurias ir norime savo jaunimui perduoti, kad jie ir toliau jos savo vaikams perduotų ir ta krikščioniška, mūsų liuteroniška giesmė skambėtų mūsų vaikų širdelėse.
1: Na, manyčiau, kad tą reikia ne tik tai išgirsti iš mūsų pokalbio, bet ir pamatyti, nes da, tikrai turbūt neregėti, neįsivaizduoti, esant tokie klodai, jaunosios kartos ugdymas, giesmė, malda, visą tai dera ir na, tiesiog prasproksta štai jau visai pasirėjančioje Lietuvoje, o tuo labiau Uostamestyje šį šeštadienį jau 12 val. Ir jūs paskutinis momentas akcentavote Klaipėdos Švento Jono bažnyčios pastatymo 320-asias metinės, o kiek aš esu šiame radijoje, tiek vis netyla kalbos apie tos bažnyčios na, reikalus, vadinkim taip, gal galėtumėte trumpai palydėti mus nevietinius, kokie dabar yra, sakykime, atstatymo, pastatymo, na, tiksliau, vėlgi atsigavimo padėtis.
0: Na, čia dabar, žinoma, labai trumpai negaliu apibrėžti ir pasakyti toje vienu sakiniu. Mes labai labai džiaugiamės, kad šie metai yra paminėti 26-ieji kaip bažnyčios atstatymo pradžia. Kada tai tikrai vyks, bent jau miesto yra pažadėta ir pasakyta, kad bažnyčios bokštas turėtų būti pradėtas statyti šiais metais. Tai yra džiugi žinia, o kaip toliau, taip bus viskas, kaip sakyta, Dievo rankose.
1: Taip.
0: Pamatysim.
1: Ir na, banaliai sakant, tegul giesmė kyla į dangų, kaip Dievui maloniau, ką ir šie žodžiai pildytusi jūsų mieste. Dėkoju Laurai Matuzaitei Kairienei, šio renginio organizatoriai. Ačiū, kad rengiate, kad kviečiate ir iki susitikimų. Giesmėje.
0: Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Ir kviečiame.
1: o kiekvieną klausytoją palydėsime į tikrai jau visų šiltumų apie save primenančią vasarą su Abby Robertson daina arba giesme Song of the Summer. Iškart po jos malonės šiai akimirkai rubrika ir Ainos parengta viltis, kuri neapvilia.

viskas Dievo rankose. Tasai, kuris jumise didesnis už tą, kuris pasaulyje. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 4 eilutė. Šėtonas neturi jokios galios išskyrus tą, kurią jam suteikė Dievas. Pirmajame amžiuje Smirnos bažnyčiai Jėzus sakė, nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnės įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimo knyga 2 skyrius 10 eilutė. Trumpai panagrinėkime Jėzaus žodžius. Kristus praneša bažnyčiai apie būsimą persekiojimą. Persekiojimo trukmę 10 dienų, persekiojimo priežastį, kad būtų išbandyti, ir persekiojimo pasekmes – gyvenimo vainikas. Kitaip tariant, Jėzus naudojasi šėtonu, kad sustiprintų savo bažnyčią. Net kai atrodo, kad šėtonas laimi, jis iš tiesų pralaimi. Jūs klausėte skaitinio iš Makso Lukado knygos Malonė šiai akimirkai.

0: Mix FM. Klausau ir girdžiu.
1: Viltis, kuri neapvilia.
2: Sveiki, su jumis Aina. Žiūrint į kitą, taip lengva matyti jo visus netobulumus ir klaidas, kad kažkodėl save dažnai įsivaizduojame geresnius nei yra iš tikrųjų. Dievo žodis ir jo dvasia gyvenanti mumyse gali mums padėti pamatyti tikrą vaizdą. Tad ateikime pas Dievą ir paprašykime jo pagalbos. Kartu su visais tikinčiaisiais pagarbinkime Dievą psalmių knygoje, Senojo testamento giesmyne, užrašytais žodžiais. Džiūgaukite teisieji viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė. Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpats neįskaito kalties ir kurio dvasioje nėra klastos. Dieve, net ir mums bandant būti nuolankiais, išlenda mūsų išdidumas. Dažnai savi įsivaizduojame esant geresniais, savo galvoje galbūt net pagražindami istorijas, pridėdami paaiškinimus, kodėl vienai par kitai pasielgiame. Bet tu matai mūsų širdis. Žinai kiekvieną mūsų mintį ir visus mūsų poelgius palyginę su savo tobulų standartu, o ne kitai žmonėmis. Ir tai nupiešia visai kitokį paveikslą. Tu aiškiai matai, kur nepakanka mūsų gerų ketinimų ir pastangų. Kur mes apgaudinėjame save ir galbūt net ir kitus. Tu matai, kad mūsų gerumas yra tarsi rytmečio migla, kaip rasa, kuri greitai išnyksta. Bet tu taip pat esi gailestingas ir geros širdies. Dievas, kuris supranta mūsų sunkumus ir pagundimus. Dievas, kuris nesmerkia, bet duoda savo dvasę, kad ši mums padėtų. Ačiū tau už tai. Kartu įsiklausykime į Dievo žodį iš Evangelijos pagal Luką. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip štai šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę nuo visko, ką įsigiju. O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nei akių pakelti dangų. Tik muždamasis į krūtinę maldavo, Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus išteisintas, o ne nas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris nusižemina, bus išaukštintas. Pasiklausykime šios rašto ištraukos dar kartą. Į ką jautiesi panašesnis? Į muitininką ar fariziejų? Ar automatiškai save tapatini su tuo, kuris yra teisesnis šioje istorijoje? Tai tau pasako apie tavo širdį. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip štai šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę nuo visko, ką įsigiju. O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nei akių pakelti dangų, tik muždamasis į krūtinę maldavo, Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus išteisintas, o ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris nusižemina, bus išaukštintas. 18 amžiuje gyvenęs pastorius ir edukatorius Philip Doddridge pamokslus užbaigdavo su naujai parašytomis ir pamokslą apibendrinančiomis giesmėmis, kurių parašė beveik 400. Kreipkime kartu į Dievą šio pastoriaus maldos žodžiais. Palaimintasis Dieve, nuolankiai garbinu Tave kaip šviesybių Tėvą, kiekvienos geros ir tobulos dovanos davėja. Iš Tavęs laukiu palaiminimų, ypač tų, kurie mane artina prie Tavęs ir ruošia mane amžinai džiaugtis Tavo artumo. Garbinu Tave kaip Dievą, kuris ištiria širdis ir pažįsta pačias slapčiausias žmogaus gelmes. Ištirk mane, Dieve, ir pažink mano širdį. Išmėgink mane ir pažink mano mintis. Pažiūrėk, ar man jie nėra nedoro kelio. Ir vesk mane amžinuoju keliu. Patiek man iš tikrųjų pažinti, kokios dvasios esu. Ir saugok mane nuo saviapgaulės. Ypač ten, kur klaida galėtų turėti amžinas pasekmes. Atnaujink viešpatė mano protą. Duok man naują širdį ir įdėk į mane naują dvasią. Padaryk mane tavo dieviškosios prigimties dalininku. Ir kaip tu esi šventas, tai padėk ir man būti šventam visame, ką aš darau. Te manyje būna tas pats nusistatymas, kuris buvo Kristuje Jėzuje. Padėk man gyventi taip, kaip jis gyveno. Išlaisvink mane iš kūniško mąstymo, kuris veda į mirtį, ir padėk man mąstyti dvasiškai. Nes tai atneša gyvenimą ir ramybę. Ir kol gyvenu šiame pasaulyje, padėk man vaikščioti tikėjimu, o ne regėjimu. Sustiprink mano tikėjimą, kad galėčiau šlovinti ir garbinti tave. Ir pabaigai Dievas, kuris tave myli, tau sako: aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą.

0: Mix FM. Kartu gyvenimo keliu.
1: Reklama.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
5: xtv.lt Prasmingam laikui.
6: Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt

0: Ach, bičiuliai, tiek daug kalbėjau apie rytojaus ir šeštadienio įvykius atitinkamai Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip stengiuosi surasti tinkamų jau dabar vasariškų dainų, nes nežinia, ar vasarą susiklausysime trečiadieniais ir apskritai, bet visai pamiršau, tiksliau nesuspėjau nukeliauti į kitus Lietuvos miestus ir net nesižvalgyti į artimiausias dienas, o jau į šiandieną. Būtent visai netrukus vos mes baigsime bendrauti ir suskambės savaitės perlas, pasigirs naujienų pranešimai su kolega Roku, o Kaune 18 valandą startuos gyvenimas šventojoje dvasioje, šventosios dvasios dovanų pinė. Tradicinis seminaras, vykstantis kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį ir būtent šiandienos tema šventosios dvasios dovanų pinė, tai yra bendruomenės gyvėjai akmenys, organizuojamas atviras seminaras be jokios išankstinės registracijos ir seminaras prasidės 19 valandą, prieš tai charizminė malda. O po seminaro ir arbatėlės, dievo šlovinimas giesmėmis, liudijimai, mokymai, palaiminimo, užtarimo, maldos, pokalbiai grupelėse ir kvietimas ateiti ir pažinti. Džiaugsmą nuo gyvųjų akmenų bendruomenės šalia Ševičių šeimynos veiksmas Kristaus prisikėlimo bažnyčioje Kaune jau nuo 18 valandos. O kam per greitai arba kas nenori visos šitos mano nupasakotos programos apie šventąją dvasę iš ciklo gyvenimo šventojo dvasė, jau šiaip jau nuo gruodžio mėnesio iki pat birželio, tai prieš paskutinį sykis jūs galite apsilankyti kitoje Kauno krikščionių bendruomenėje, kuri šiandien jūs kviečia, tai yra Evangelinė bažnyčioje, kur Varnių gatvėje 48 tradiciškai malda nuo pusės septynių su laiško galatams eilutės devizu nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įsakymą. O jeigu nesate, neplanuojate būti Kaune šiandien, tai tradiciškai galite jungtis į naujojo gyvenimo New Life bendruomenės organizuojamas Evangelijos pagal Luką Biblijos studijas nuotoliniu būdu Zoom platformoje, taip pat nuo 18.30 šią informaciją apie prisijungimą gausite parašę naujasis gyvenimas New Life bendruomeniai ir turėkite omeny, kad kiekvieną trečiadienį jį renkasi nuotoliniu būdu ir kviečia kiekvieną norintį prisijungti. Na, o jeigu baigiant apie renginius, tai dar be gesmių gesmelės, apie kurią kalbėjau su šio renginio organizatorė ir be rytoj Vilniuje vyksiančios spaudos parado visiškai priešais mūsų radio studiją Pylimo gatvėje Reformatų skvere nuo 12 valandos, dar kviečiu jūs užmesti akį į festivalį Lucernalis, liturginės ir senosios muzikos festivalį, kuris nuo rytojaus iki pat sekmadienio vyks Vilniuje, gausybėje šventovių, įėjimas visur, beveik visur laisvas, ir čia vargonų muzika, senojo Romos giedojimo dirbtuvės, Etiopijos ortodoksų dešimtstygė lyra, begena skambės, bus atliekamos giesmės, jie taip pat Velykų laikotarpio bizantinė liturginė muzika iš Rumunijos ir dar ne vienas retai girdimas, ar net negirdėtas, nežinomas, kad gali egzistuoti muzikos toks reiškinys. lucernalis.lt visa šio festivalio informacija. Na ir norėčiau vis dėlto užbaigti, kuo šią valandą ir pradėjau, tai yra nuo Klaipėdos, bet vėlgi tas atvejis, kad neturėtų skirti jūsų jokia geografinė riba, jokie barjerai. Ir žinia, kuri pirmiausia tapo aktuali man pačiam, pamačiau naujieną ir nustebau, kad taip yra įmanoma, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nuotolinės grupes suaugusiems, kurie augina vaikus. Na, čia toks idealus variantas, jeigu žmonės suaugę tokius vaikus augina, jeigu patys nėra vaikai, bet na, ne visada taip susiklosto gyvenime ir bet kuriuo atveju turbūt ne vienam iš mūsų norisi to palydėjimo ir būtent na, jaustis na, tobulėjančiam būtent tėvų tėvystės srityje. Tai Va, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras organizuoja įvairiausių susitikimų, taip pat ir nuotoliniu būdu. Aš norėčiau pakalbėti apie projektą Neįtikėtini metai pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programa skirta iki mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, tai yra 3-mečių, 6-mečių tėvams ir mokyklinio amžiaus nuo 6 iki 12. Apie naudą turbūt nuspėjate, bet pagarsinsiu, stiprinti ryšį su vaiku ir tarpusavio bendravimą, geriau suprasti vaikų emocijas ir elgesį, taikyti švelnius veiksmingus elgesio korekcijos būdus, ugdyti vaikų emocijų reguliaciją, kalbos, socialinius ir akademinius įgūdžius ir aišku, didinti pasitikėjimą savimi tėvystė. Na, dar pridėtumėm, kad tas pasitikėjimas didėtų, dera auginti ir savo pasitikėjimą Dievu. O šioje programoje Neįtikėtini metai užsiėmimus veda apmokyti specialistai, naudojami realių situacijų vaizdo įrašai, diskusijos, vaidmenų pratimai ir po kiekvieno susitikimo praktinės užduotis. Kas yra visai gerai, man teko lankyti tokią grupę dar visiškai kūdikį auginant ir ten pritrukau tokio praktinio veiksmo, kuris išliktų, įsišaknytų. Beje, paminėjau jums, kad visa tai nemokamai. Taip, ir net ne tik klaipėdiečiams, bet kiekvienam, kuris užsuks į neįtikėtinį brūkšnelis metai.lt svetainę ir čia ras registracijos formą. Ir pamatys, kad čia jokios priklausomybės nuo miesto nėra vienintelis, ką dera susiorganizuoti ir kas nėra lengva, bet dėl to ir kviečiu jūs iš anksto, arba ne visai iš anksto, bet kai pažiūrėsite, tai yra būtent dienos laikas. Mokyklinio amžiaus vaikų tėvams nuo gegužės 5-osios, tai yra nuo nuo rytojaus iki Liepos 23-osios kiekvieną ketvirtadienį užsiėmimai 14 valandą ir taip pat kita grupė nuo gegužės 13 iki 29 Liepos trečiadienis nuo 11 valandos. Tai va tokios netikėtos galbūt 11 ir 14 valandų grupės ir kaip sakiau, į visą informaciją ir tiesiog registracijos anketą va, galėsite rasti užsukę neįtikėtinį brūkšnelis metai LT ir nepaminėjau dar būtent savo aktualaus iki mokyklinio amžiaus vaikų tėvam organizuojamo susitikimų ciklo, tai nuo gegužės 22-osios iki rūpiučio 7-os kiekvieną penktadienį tarp 13 ir 14.30. Va, į šitą laiką aš pretenduosiu. Tai tikiuosi sudominau ir apsilankysite, jeigu auginate iki mokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikus, primenu, užsiėmimai nuotoliniu būdu. Ir atėjo metas jūs palydėti kartu su mūsų šios savaitės perlu. Pirmą sykį istorija Strings and Hearts. Hearts kūrinys jau gyvuojantis daugiau negu metus ir lietuvišką vertimą aš atradau Nektars, dar kaip galima. Ir jau kartojos, bet tikrai labai sutapo, kad šiandien daug kalbame apie Uostamiestį, apie ten vyksančią giesmelę, apie apskritai pajūrį. Ir šita giesmė, šita daina taip pat į mus kelia į Arizonos paplūdimį, į tokį nerūpestingą vasaros laiką, bet visos tos gėrybės, kūrinijos, grožis, saulė, jūra, gyvenimo skonis yra tam, kad primintų, kas yra to kūrėjas, autorius ir kad mūsų sielos, mūsų balsai jungtųsi prie kūrinijos ir kartu šnabždėtų ar šauktų 103-osios psalmės žodžius. Šlovink Dievą mano sielą. Iki pasimatymo.
1: Savaitės perlas.
2: Strings and heart, honeydew, praise the Lord.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. Arčiau dangaus.
4: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos ministrai pasirašė jungtinę deklaraciją, kuriai tvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, padėsinti efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskinės teigimu pasirašytas dokumentas simbolizuoja trijų kaimyninių valstybių vienybę bei ryštą integruoti civilinę sveikatos apsaugą į bendrą gynybos architektūrą. Egipto valdžios institucijos nuteisė koptų krikščionį 5 metams laisvės atėmimo su priverstiniais darbais. Nuosprendis skirtas dėl jo YouTube kanale, turinčiame daugiau nei 100 000 prenumeratorių paskelbtų vaizdo įrašų, kuriuose jis aiškino bei gynė krikščionių tikėjimą. Šis atvejis nėra pavienis. Nuo praėjusių metų rugpjūčio Egipte sulaikyta 10 žmonių dėl religinių pasisakymų internete, tarp jų atsivertėliai, jauni socialinių tinklų naudotojai bei asmenys viešai išreiškė savo tikėjimą. Skaičiuojama, kad krikščioniai sudaro apie 10-15% šalies gyventojų. Nors Egipto konstitucija formaliai garantuoja religijos laisvę, daugelio krikščionių atveju ši teisė nėra užtikrinama. Barselonos centre buvo užpulta moteris, kuri, kaip pranešama, tapo smurto auka po to, kai vyrui pasakė esanti krikščionė. Išpuoliu įtariamas 19-metis Šiaurės Afrikos kilmės vyras, kuris vėliau buvo sulaikytas policijos. Pranešama, kad įtariamasis priėjo prie moters ir paklausė apie jos religiją. Jei patvirtinus, kad ji yra krikščionė, jis, kaip teigiama, tapo agresyvus, šaukė užgauliojimus ir ją įžeidinėjo, o vėliau ir fiziškai užpuolė. Išpuolis Barselonoje įvyko didėjant susirūpinimui dėl krikščioniškų incidentų Europoje. Ar apie orus sinoptika informuoja, kad artimiausią naktį daug kur palis, temperatūra laikysis nuo 6 iki 11, šiaurinėje šalies dalyje tarp 3-5 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomi krituliai, temperatūra dienos metu laikysis nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Naujienas rengime pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM.

gylis. Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus radio klausytojai, eteryje laida Gylis ir aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną noriu pakalbėti apie krikščionio misiją ir 10 labai svarbių aspektų. Na, pagalvokime. Aš lankausi bažnyčioje, na ir bendruomenėje, atlieku viską, kas nustatyta, kaip privaloma, tikram krikščioniui ir nieko nesikeičia manyje. Ir jeigu tik kažko neatlieku, viduje jaučiu, kaip kažkas ne taip. Didieji rašto aiškintojai, kabutėse sakau, ir kiti šių dienų fariziejai su sadukėjais puola aiškinti šį reiškinį, kaip piktoji dvasia į mane įėjo ir jau dabar man viskas kaputi, nieko gero nebus. Bet realybė kur kas niuresnė. Nereikia piktąją mūsų liesti, nes mes prie dvasingumo tokiais, na, nepakankamais veiksmais net nepriartėjam. Jeigu nepriimu bažnyčios ar bendruomenės kaip instrumento keisti save, niekam nereikia mūsų pulti, nes nėra ką mumyse pulti, nebent puikybę, na, kurios jam tikrai nereikia. Kai buvau gyvuliukas su noru gauti savo, taip ir lieku. Tad kas čia vyksta? Kodėl atsiranda jausmas, kad kažkas ne taip? Ogi tai smegenų apgaulė, kuri ieško saugumo ir bet koks pasikeitimas kelia nerimą. Ir instinktas sunerimsta dėl, na, nesaugios aplinkos. Tada smegenys visai siunčia signalus, kad maždaug, ei, tu ką čia dabar darai, greitai grįžti atgal. Esmė, kad tik pripratau prie rutinos ir natūraliai kažką pakeitus smegenys signalizuoja apie tai gąsdinimo principu. Nors realiai nieko nepasikeitė. Ir aš lieku saugus. Tačiau smegenys saugo resursus ir puikiai supranta, kad grąžindamos mane į saugią poziciją, saugos ir savo resursus. Tačiau mes kalbame apie mūsų prigimtį. Ir prigimtis yra išlikti bet kokią kainą – daugintis ir maitintis. Na, o kaip tai iškrypsta, gaunasi nevaldomas egoizmas, kuris perauga į iškreiptą jo formą kaupti. Man nereikia tiek. Bet kaupti norą didina viduje pats egoizmas. O kad visą tai įprasminti, na, ne žmogus siekia pateisinti savo veiksmus, bent kažkokią prasmę surasti to lobimo besaikio. Tai viską įvardina mums labai žinoma fraze. Aš ne sau, aš viską darau tik dėl vaikų. Pakalbėkime šiandien apie šiuos nonsensus ir krikščionio misiją. Panalizuokime 10 aspektų, kurie man būtini esant krikščioniu, vadovaujantis Naujojo Testamentu. Išgavimo į davimą ir iš baimės į meilę. Pažiūrėkime labai atvirai į save, be melo, bent sau. Na, šioje laidoje pabandykime atsikratyti mums visuomenėje priimtinos tradicijos pasirodyti geresniems vienas prieš kitą, nei iš tiesų esame. Nemeluokime šiandieną laidoje sau. Panalizuokime save kartu. Jeigu žmogus sąžiningai sustotų ir paklaustų savęs, dėl ko jis gyvena, dažnas atsakytų paprastai, kad dėl savęs. O ieškantis pateisinimo ir bent kažkokios prasmės savo veikimui sakytų, aš čia dėl vaikų. Net kai sakome, kad gyvename dėl šeimos, dėl vaikų, dėl artimųjų, labai dažnai po to slypi tas pats noras jausti saugiam, reikalingam, svarbiam, įvertintam. Visa žmogaus prigimtis nuo gimimo orientuota į gavimą. Juk vaikas gimsta imdamas, jam reikia dėmesio, maisto, šilumos, apsaugos. Ir tai normalu, tokia išlikimo ir dauginimosi anatomija. Problema prasideda tada, kai žmogus fiziškai užauga, bet vidumi taip ir lieka tik imantis. Tai yra, mes auginame vaiko kūnus ir mokome įpročių išlikti, kaupti, gauti geresnės pareigas ir prasisukti, bet dvasingumą stumiam kaip priedą, kartais dėl tradicijos, o kartais neigiame apskritai jo būtinumą. Todėl mes kaupiame. Kaupiame pinigus, statusą, emocijas, pažintis, net religinius nuopelnus. Žmogus net į bažnyčią dažnai ateina kaip vartotojas. Ateinu, kad gaučiau ramybę, kaip prekę, nepelnytą būseną. Kad mane palaimintų, nes jau tada tai, na, geriau seksis lopti. Kad Dievas sutvarkytų mano problemas. Ir vėl čia, kad, na, dar lengviau viskas eitų ir tik malonumą gaučiau.
kad apsaugotų mano gyvenimą ir kuo ilgiau tęstųsi amžinybė susikurta iliuzija šiam pasaulyje. Ir čia slypi labai gili, netaip suvoktos krikščioniškos misijos problema. Žmogus gali visą gyvenimą būti religijoje, bet taip ir nepajudėti nei per žingsnį nuo savo egoizmo centro. Nepriartėti nei per žingsnį prie Kristaus paliktos misijos. Pamilk savo artimą kaip pat save. Ir Kristus būtent čia apverčia visą pasaulio logiką. Jis pasako kažką, kas žmogaus prigimčiai atrodo beveik nenatūralu. Palaimingiau duoti, negu imti. Pagal mūsų instinktą atrodo atvirkščiai. Mums atrodo, kad laimingesnis tas, kuris daugiau gauna, daugiau turi, daugiau sukaupia, daugiau apsisaugo, o sėkmingas tas, kuris prasisuko. Ir nesvarbu, kokia kaina pasiekė rezultatą. Ir dažnai turime paradoksą, kad tas, kuris, pavyzdžiui, įsisuko į kokias nors pareigas, apeidamas kitus bažnyčiose ir susirinkimuose moko etikos ir moralės. Moko tą, kuris sąžiningai eidamas pareigų neužėmė, sąžiningai dirbdamas neprasisuko ir gal net nukentėjo. Jie jaučiasi mokytojai ir guru. Būtent iš šio absurdo gimsta daugybė gyvenimo būdo mokytojų, dvasingumo guru ir panašių mokytojų, kurie neprisima atsakomybės už savo mokymą. Tik šaukia, esą buvo apšviesti ten ar panašiai. Bet Kristus kalba apie visiškai kitą žmogaus būseną. Ir apie ją pakalbėsime po trumpos pertraukos.

0: Jis kalba apie visiškai kitą žmogaus būseną. Čia labai įdomiai atsiveria paralelė su žydų dvasinės tradicijos giluminė mintimi. Žmogaus egoizmas vadinamas indu, kuris nori prisipildyti tik sau. Na kaip tas asotis kampe, kiek į jį bepilsi, tiek jam negana, nes jis nemasto. Nors jau bėga per viršų, jis tiesiog ramiai stovi. Tik žmoguje, kadangi mąstanti gyvybė, veikia besiplečiantis egoizmas gauti. Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori. Ir čia žmogus patenka į uždarą ratą, gauna trumpam, pajunta pasitenkinimą. Tada vėl ištuštėja ir vėl ieško, kuo save užpildyti. Todėl žmogus niekada nebūna pilnas, nes egoizmas neturi dugno. Jis begalinis ir pastoviai plečiasi. Tačiau čia pat dvasinė tradicija sako, kad dvasinis kelias prasideda tada, kai žmogus iš indo, kuris tikryja, pradeda tapti laidininku. Kitaip tariant, per jį kažkas pradeda tekėti į kitus, kada pradeda gyventi kitam ir per kitą, savo norus vysto per kitą. Tai meilė, pagalba, tarnystė, tiesa ir pati svarbiausia Dievo šviesa. Ir čia mes matome tęstinumą Naujajame Testamente, kur, kaip pasakyta, nei viena raidė iš įstatymo nedings. Kristus nuolat moko ne apie tai, ką pasiimti iš pasaulio, bet ką atiduoti pasauliui. Štai kur esmė. Ką atiduoti per save gavus iš Dievo. Nes mes tokie menki, kad iš savęs neturime ką duoti. Tad dvasia gali dalinti tik tas, kuris ją turi savyje. Tas, kuris save pakankamai pakeitė, kad jį jame gyventų. Tas, kuris be puikybės ir pastoviame ryšyje su Dievu Jėzuje. Ir čia bet koks spektaklis baustinas, kaip piktžodžiavimas prieš dvasę. Todėl tikras krikščionis nėra žmogus, kuris tiesiog lanko bažnyčią. Tikras krikščionis yra žmogus, kuris po truputį išeina, na, iš to nuolatinio mano. Ir tai labai skausmingas procesas, nes egoizmas tam priešinasi. Mūsų prigimtis bijo prarasti išeiti iš patogumo. Smegenys meluoja, kad tik pareitum į saugią aplinką. Taip atsiranda baimė būti gerais, nes mūsų išnaudos. Bijome duoti, nes liks mažiau mums. Bijome atsiverti, nes tapsime pažeidžiami. Todėl senasis žmogus visada gyvena kaupimo logikoje ir savyje tą būseną augina kaip onkologinę ligą. Tačiau labai svarbu suprasti, kad senasis testamentas daugiausia ribojo blogį per įstatymą. Nežudyk, nevok, nesvetimauk. Tai buvo būtina žmogaus civilizacijai. Bet Kristus eina dar giliau. Jis parodo tą giliausią Toros mokymą. Jis ne tik riboja veiksmą, jis nori pakeisti pačią žmogaus širdį. Ne tik, kad nevoktum, bet kad nustotum gyventi godumu. Ne tik, kad nekenktum, bet kad pradėtum mylėti. Tai visiškai kita dvasinė pakopa, kuri paliečia mintis, o tai yra ketinimą ir norus. Per tai ir tik per tai aš pradedu valdyti kūną, o ne jis mane. Ir tada pereiname prie antro labai svarbaus virsmo – iš baimės į meilę. Didelė dalis žmonių religijoje gyvena baimėje. Bijau nusidėti, bijau bausmės, bijau pragaro, bijau neatlikti pareigos. Ir jeigu žmogus kažko nepadaro, jį iš karto pradeda graužti vidinis nerimas. Atrodo, kad tuoj Dievas nubaus, kad jo tikslas tik bausti, kad kažkas atsitiks. Bet labai dažnai tai toli gražu ne Dievo balsas. Tai mūsų psichologija, pripratusi prie sistemos ir bijanti prarasti saugumą. O ir kaip manyje gali kalbėti dvasia, kada aš paskendęs noruose, nuo noro gauti iki gašlumo. Kristus niekada nestatė žmogaus ant baimės pamato, atvirkščiai kvietė nebijoti. Taip, pagarbi Dievo baimė egzistuoja kaip suvokimas, kad Dievas yra aukščiau manęs, tačiau Kristaus tikslas nepalikti žmogų baimėje, o atvesti į meilę. Apaštalas Jonas labai aiškiai sako, tobula meilė išvaro baimę. Padarykime trumpą pertrauką, neužilgo susitiksime.
1: XFM. Radijas gyvenimui.

Gylis. Eterį laidą Gylis yra Šegidijus Stankevičius. Taigi, apaštalas Jonas labai aiškiai sako, tobula meilė išvaro baimę. Žydų dvasinėje tradicijoje, toje aplinkoje, kur Kristus augo, yra mintis, kad žemiausias santykis su Dievu yra tada, kai žmogus tarnauja dėl atlygio arba iš baimės kažką prarasti. Tai nėra tikra vienybė su Dievu, tai iliuzija. Aukštesnysis lygmuo atsiranda tada, kai žmogus pradeda mylėti pačią tiesą. Kai gėris tampa reikalingas ne dėl atlygio, o todėl, kad širdis pradeda jo ilgėtis. Ta nenumaldoma trauka, kurios nei priežasties, nei pasiekmės nesuvokiu, bet jaučiu, kad tik per artimo meilę. Tik mes visi kartu tai galime sukurti, ne aš vienas. Ir štai čia atsiranda tikras krikščionis. Jis meldžiasi ne todėl, kad reikia. Jis ieško Dievo ne todėl, kad bijo pragaro, o todėl, kad jo vidus pradeda ilgėtis Dievo šviesos. Žmogus pradeda jausti, kad egoizmas jo nebepasotina ir niekada nepasotins. Tarytum, Koheleto knyga atsiveria visa savo esme žmogaus viduje. Kad vien kaupimas nebeduoda gyvybės, kad pyktis, pavydas, savanaudiškumas naikina jį iš vidaus. Ir tada Evangelija tampa ne taisyklių rinkiniu, o gyvu keliu. Žmogus po truputį pereina iš vergo sąmonės į sūnaus būseną. Įsiklausykime, esame pašaukti į sūnystę, išeiti iš vergovės. Vergas bijo bausmės, o sūnus myli tėvą. Ir būtent tame slypi visas Naujojo Testamento gylis. Jis nepanaikina Senąjį Testamentą, bet užbaigia jo vidinę prasmę. Ne tik kontroliuoti žmogaus blogį, bet perkeisti pačią žmogaus prigimtį. Trečias ir ketvirtas aspektai – iš ritualo į vidinį virsmą ir iš teisimo į savęs pažinimą. Yra labai pavojinga vieta religijoje, apie kurią Kristus kalbėjo nuolat, bet kurio žmonės iki šiol dažnai nesupranta ir ignoruoja, nes labai nepatogu. Tai būsena, kai žmogus pradeda manyti, kad išoriniai religiniai veiksmai automatiškai reiškia vidinį dvasingumą. Kitaip tariant, atlikau apeigą, buvau pamalduose, pasimeldžiau, uždegiau žvakutę, atlikau pareigą, vadinasi, viskas gerai. Ir žmogus pamažu pradeda gyventi iliuzijoje, kad religija yra tam tikrų veiksmų sistema, kuri automatiškai sutvarko santykį su Dievu. Atkreipkime dėmesį į save, ar nesielgėme kaip pagonys, kuriuos kaltiname bedievystę. Nes juk save gerbiantis krikščionis nepraleis progos pašiepti kitą ir pademonstruoti savo teisumą. Žinoma, sakau tai su pašaipa. To neturėtumėm daryti, nors vidinį norą paleidžiame. Na, iš to egoizmo. Būtent todėl Kristus taip stipriai konfliktavo su fariziejais. Ir svarbu suprasti, fariziejai nebuvo ateistai ar bedieviai, priešingai, tai buvo labai religingi žmonės. Jie laikėsi įstatymo, pasninkavo, meldėsi, vykdė nuoširdžiai ir tiksliai apeigas. Išoriškai viskas atrodė tobula, tačiau Kristus jiems sako labai, na, žiaurius žodžius. Jūs iš išorės gražūs, o viduje pilni puvėsio. Kitaip tariant, galima būti religingu išorėje ir visiškai nepasikeitusiu viduje. Ir čia slypi viena didžiausių žmogaus egoizmo gudrybių. Egoizmas labai mėgsta pakeisti tikrą vidinį darbą išoriniu veiksmu. Kodėl? Nes apeigą atlikti daug lengviau negu keisti save. Daug lengviau atlikti ritualą negu kovoti su puikybe. Daug lengviau sukalbėti ilgo teksto maldą, negu atsisakyti neapykantos artimui. Daug lengviau parodyti religingumą išorėje, negu pripažinti savo egoizmą. Ir iškart klausiu, jeigu randu čia save, tai kuo aš skiriuosi nuo aktoriaus su N kaukiu ar net nuo klauno? Todėl religija žmogui tampa savotišku psichologiniu nusiraminimu. Aš atlikau pareigą, vadinasi, esu geras. O dar kartais įsivardinu save tikinti žmogus. Na ir kitas mane tokiu įvartina, tarytum, suteikia imunitetą nuo klaidos. Ir žmogus net nepastebi, kad jo širdis lieka tokia pati. Tas pats pyktis, tas pats pavydas, tas pats godumas, tas pats troškimas valdyti kitus ir puoselėti savyje puikybę.
Tik visa tai uždengiama religinė forma, o kad niekas neabejotų, sakoma dažnai Kristaus vardu. Žydų dvasinėje tradicijoje yra labai gili mintis, kad išorinis veiksmas be vidinio ketinimo yra kaip kūnas be sielos. Kitaip tariant, forma yra, bet gyvybės nėra. Ir čia matome labai stiprų ryšį su tuo, ką kalba Kristus. Dievui svarbu ne tik, ką žmogus daro. Dievui svarbu, kuo žmogus tampa tai darydamas. Ir čia esmė, kuo tampa, o ne kaip maivosi. Padarykime trumpą pertrauką, neužilgo susitiksime.

0: Radijas gyvenimui.
1: Gylis. Eterė laida Gylis yra Egidijus Stankevičius. Taigi, tęskime mūsų pasvarstymus. Galima melstis ir tapti dar iš didesnių puikybėje. Nevėluokime savo. Ir atsiminkime, kaip dėl tikėjimo egoizmas mus vedė į puikybę. Štai aš koks. Ne taip, kaip tie netikšos, netikintys, kaip aš, tokio gylio neturintys. Galima pasninkauti ir pradėti niekinti kitus. Galima tarnauti bažnyčio ir tuo pačiu viduje būti pilnam puikybės ir pykčio. Todėl Kristus nuolat grąžina žmogų ne prie išorės, o prie širdies. Senasis testamentas daugiausia reguliavo žmogaus veiksmus. Jis mokė, ką galima daryti ir ko negalima. Tai buvo būtina, nes žmonija buvo labai grubioje dvasinėje būsenoje. Tai, ką suvokiame šiandien, nebūtinai tai suvokė neraštinga visuomenė tuo laiku. Jiems reikėjo stebuklų ir arba abrukadabrų. Kaip ir mums beje. Juk daugeliu, jeigu iš testamento išimti Kristaus padarytus stebuklus, tad daugeliui tai jau būtų ne viešpats. Naujasis testamentas eina giliau. Jis pradeda kalbėti apie vidinę žmogaus būseną. Štai kur stebuklas. Nevaikščiojimas vandeniu. Ne vandens pavertimas vynu, bet žmogaus vidinių būsenų suvokimas ir mums atskleidimas. Ir Kristus sako, neužtenka nenorėti fiziškai nežudyti. Jeigu nekenčiu savo brolio, blogis jau gyvena manyje, aš jau žudau. Neužtenka fiziškai nesvetimauti. Jeigu geismas valdo mano vidų, problema jau prasidėjo. Kitaip tariant, Kristus perkelia kovą iš išorės į vidų. Ir tada mes labai natūraliai pereiname prie ketvirto aspekto – iš teismo į savęs pažinimą. Egoizmas turi vieną labai įdomų bruožą. Jis dievina matyti kitų klaidas, nes taip teisina save. Na ir greitai atsiminkim ir sau dabar nepameluokim, kad to jausmo nejautėm. Visi tą jausmą jautėm. Žmogus gali valandų valandas kalbėti apie kitų nuodėmes, kitų veidmainystę, kitų blogį. Kodėl? Nes tada nereikia žiūrėti į save. Kol aš analizuoju kitus, man nereikia susidurti su savo paties tamsa. Reikia pasakyti, tai daugelio mėgstama laisvalaikio forma susitikus. Todėl Kristus sako vieną svarbiausią evangelijos sakinių. Pirmiausia, išimk rastą iš savo akies. Atkreipkite dėmesį, jis nesako, kad kituose nėra problemų. Jis sako, kad žmogus negali aiškiai matyti kito, kol pats yra aklas savo egoizme. Ir čia vėl atsiveria labai gilus ryšys su žydų dvasinės tradicijos mintimi. Joje sakoma, kad žmogus išorėje dažnai mato savo vidinių savybių atspindį. Kitaip tariant, tai, kas mane stipriausiai erzina kituose žmonėse, dažnai slypi manyje pačiame. Jeigu mane nuolat erzina kitų puikybė, gali būti, kad pats esu pilnas puikybės. Jeigu mane degina kitų godumas, galbūt pats gyvenu kaupime. Ego labai gudriai slepia savo problemas, projektuodamas jas į kitus. Todėl tikroji krikščionybė nėra moralinis kitų vertinimo klubas. Tai nėra sistema, kur žmogus renka svetimas nuodėmes ir jaučiasi teisesnis. Priešingai, tikras dvasinis kelias daro žmogų vis nuolankesnį, nes jis pradeda matyti savo vidų. Ir kuo giliau žmogus pažįsta save, tuo mažiau jam lieka noro smerkti kitus. Nes jis pamato, kad ta pati kova vyksta kiekviename žmoguje. Tas pats egoizmas, tos pačios baimės, tas pats noras būti aukščiau. Tas pats troškimas gauti sau. Todėl Naujasis testamentas nepanaikino Senojo testamento, jis jį pagilina. Senasis testamentas parodė, kas yra blogis, o Kristus ateina ir parodo, kur tas blogis slepiasi. Ne tik pasaulyje, ne tik kituose žmonėse, bet manyje pačiame. Ir būtent nuo šios vietos prasideda tikrasis žmogaus perkeitimas. Ne tada, kai aš tampu religingesnis išorėje, o tada, kai pirmą kartą išdrįstu sąžiningai pažvelgti į savo širdį. Padarykime trumpą pertrauką ir neužilgo susitiksime.

0: gylis. Eterė laida gylis yra Egidijus Stankevičius. Iš kontrolės į pasitikėjimą, iš kaupimo į tarnystę. Dar du aspektai. Vienas stipriausių žmogaus egoizmo bruožų yra noras viską kontroliuoti. Ir dažniausiai žmogus net nesupranta, kiek daug jo gyvenime paremta kontrolė. Mes norime kontroliuoti pinigus, kad jaustumėmės saugus. Norime kontroliuoti žmonės, kad jie elgtųsi taip, kaip mums patogu. Norime kontroliuoti savo ateitį, aplinkybės, reputaciją. Net santykyje su Dievu žmogus dažnai bando įjungti kontrolės mechanizmą. Kartais religija tampa savotišku sandoriu su Dievu. Aš atliksiu tam tikrus veiksmus, o tu, Dieve, man duosi apsaugą, sėkmę, sveikatą, ramybę. Žmogus net nepastebi, kad jis nori ne Dievo, o garantijų. Ir čia labai svarbu suprasti, kad egoizmas negali gyventi nežinomybėje. Jis nori viską apskaičiuoti, numatyti ir užsitikrinti. Todėl žmogus gyvena nuolatinėje įtampoje. Net kai išoriškai atrodo ramus, viduje vyksta nuolatinė kontrolės kova. Kas bus rytoj? Ar man užteks? O jeigu prarasiu? O jeigu nepavyks? O jeigu mane paliks? Ir žmogus pamažu tampa savo minčių kaliniu. Pats save uždaro į rėmus. Ir ten ieško amžinybės. Kristus šitoje vietoje pasako labai keistus žodžius žmogaus logikai. Nesirūpinkite rytojumi. Na, bet svarbu teisingai suprasti, ką Kristus sako. Jis nekviečia žmogaus tapti tinginiu ar neatsakingu. Jis nekalba apie pasyvumą. Jis kalba apie vidinę būseną, kai žmogus nebegyvena nuolatinėje baimės ir kontrolės įtampoje. Nes galima dirbti, planuoti, kurti, rūpinti šeimą, bet kartu nebegyventi panikoje dėl ateities. Ir tai yra labai didelis skirtumas. Tikėjimas Evangelijoje nėra teorinis pritarimas Dievo egzistavimui. Tikėjimas yra vidinė būsena, kai žmogus mokosi paleisti obsesinį poreikį viską kontroliuoti. Kodėl tai yra taip sunku? Todėl, kad mūsų egoizmas kontrolėje jaučiasi saugus. Jeigu aš valdau situaciją, man atrodo, kad esu stiprus. Bet gyvenimas nuolat parodo, kad žmogus iš tiesų nekontroliuoja beveik nieko. Mes negalime pilnai kontroliuoti savo kūno, savo rytojaus, kitų žmonių sprendimų, net savo minčių srauto. Ir kai žmogus tai suvokia, jis dažnai arba palūžta, arba pradeda ieškoti gilesnio pasitikėjimo. Žydų dvasinėje tradicijoje yra labai gili mintis, kad kuo stipresnis žmogaus prisirišimas prie kontrolės, tuo labiau jis užsidaro savo egoizmo inde. Kitaip tariant, jis tampa uždara sistema, kuri bijo atsiverti gyvenimui. Kontrolė suspaudžia žmogų iš vidaus, todėl egoizmas visada gyvena įtampoje. O štai pasitikėjimas atveria. Žmogus pradeda suprasti, kad jis nėra pasaulio centras. Ir neprivalo visko išlaikyti ant savo pečių. Ir čia atsiranda labai svarbi krikščioniška būsena – nuolankumas. Ne silpnumas, o suvokimas, kad egzistuoja aukštesnė išmintis negu mano egoistiniai planai. Ir kai žmogus pradeda paleisti tą kontrolę, atsiranda vietos kitam labai svarbiam virsmui – iškaupimo į tarnystę. Nes kol žmogus gyvena baimėje, jis visada kaups pinigus, daiktus, įtaką, žmonės aplink save. Egoizmo logika labai paprasta. Kuo daugiau turiu, tuo saugesnės jaučiuosi. Todėl šiandien visas pasaulis pastatytas kaupimo kultūroje ir jos pagrindu. Žmogus vertinamas pagal tai, kiek turi, kiek pasiekė tame, kiek sukaupė, tik tada jis gali mokyti kitą. Ir galiausia net santykiai tampa sandoriais. Labai dažnai žmonės bendrauja ne iš meilės, o iš naudos. Kol man naudinga, tol esu šalia. Kol gaunu emocinį komfortą, pinigų, statusą ar dėmesį, tol santykis egzistuoja. Kitaip tariant, egoizmas net meilę paverčia vartojimu. Bet Kristus atneša visiškai priešingą logiką. Jis sako, kas nori būti didžiausias, te būna visų tarnas. Pagal pasaulio logiką tai atrodo absurdiškai ir mums nepriimtina, nes mes, kitaip buvome mokomi. Pasaulis sako, lipk aukščiau už kitus. Kristus sako, nusileisk žemiau kitų. Pasaulis sako, imk. Kristus sako, duok. Pasaulis sako, naudok žmonės. Kristus sako, tarnauk žmonėms. Nu kur matyta, o kur gera sena tradicija gauti? Čia slypi labai gilus dvasinis principas. Kol žmogus gyvena tik savo, jo vidus pamažu džiūsta. Egoizmas negali suteikti pilnatvės, nes jis nuolant orientuotas į trūkumą. Jam vis negana, todėl žmogus gali turėti labai daug ir vis tiek jaustis tuščias. Žydų dvasinėje tradicijoje sakoma, kad tikras žmogaus augimas prasideda tada, kai jis pradeda jausti kitų poreikį kaip savą. Tai labai aukštas dvasinio sąmoningumo lygmuo, kurio mus ir moko Kristus. Kai žmogus nebeužsidaro savo noruose, bet pradeda gyventi platesniu suvokimu ir būtent čia prasideda tikroji krikščionio misija – nepabėgti nuo pasaulio, neužsidaryti religinėme burbule, ne vien rūpinti savo išsigelbėjimu, bet tapti šviesa pasaulyje, druska pasaulio, o ne pataikūnais malonumams. Kristus niekada nekvietė žmogaus tiesiog išgyventi iki rytojus. Jis kvietė tapti gyvų meilės tiesos ir tarnystės laidininku, kad per žmogų pasaulyje atsirastų daugiau šviesos, daugiau ramybės, daugiau tiesos, daugiau gailestingumo. Todėl tikras krikščionis nėra tas, kuris daugiausia sukaupė savo prote religinių taisyklių ar išorinių nuopelnų, apdovanojimų ar padėkos raštų. Tikras krikščionis yra tas, kuris po truputį tampa naudingas kitiems, kuris savo buvimu nesiurbia gyvybę iš aplinkinių, o ją neša. Ir čia Evangelija atsiveria visų gyliu. Žmogus iš egoizmo centro pradeda pereiti į meilės centrą. Pratęsime sekančioje laidoje, o šiandien sakau, melskimės vieni už kitus. Sudie.
1: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: FM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.
3: Sveiki, XFM eteryje metas naujienoms. Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos ministrai pasirašė jungtinę deklaraciją, kuriai tvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, padėsinti efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskinės teigimu pasirašytas dokumentas simbolizuoja trijų kaimyninių valstybių vienybę bei ryštą integruoti civilinę sveikatos apsaugą į bendrą gynybos architektūrą. Egipto valdžios institucijos nuteisė koptų krikščionį 5 metams laisvės atėmimo su priverstiniais darbais. Nuosprendis skirtas dėl jo YouTube kanale, turinčiame daugiau nei 100 000 prenumeratorių paskelbtų vaizdo įrašų, kuriuose jis aiškino beiginį krikščionių tikėjimą. Šis atvejis nėra pavienis. Nuo praėjusių metų rugpjūčio Egipte sulaikyta 10 žmonių dėl religinių pasisakymų internete, tarp jų atsivertėliai, jauni socialinių tinklų naudotojai bei asmenys viešai išreiškė savo tikėjimą. Skaičiuojama, kad krikščioniai sudaro apie 10-15% šalies gyventojų. Nors Egipto konstitucija formaliai garantuoja religijos laisvę, daugelio krikščionių atveju ši teisė nėra užtikrinama. Barselonos centre buvo užpulta moteris, kuri, kaip pranešama, tapo smurto auka po to, kai vyrui pasakė esanti krikščionė. Išpuoliu įtariamas 19-metis Šiaurės Afrikos kilmės vyras, kuris vėliau buvo sulaikytas policijos. Pranešama, kad įtariamasis priėjo prie moters ir paklausė apie jos religiją. Jei patvirtinus, kad ji yra krikščionė, jis, kaip teigiama, tapo agresyvus, šaukė užgauliojimus ir ją įžeidinėjo, o vėliau ir fiziškai užpuolė. Išpuolis Barselonoje įvyko didėjant susirūpinimui dėl krikščioniškų incidentų Europoje. Dar apie orus sinoptika informuoja, kad artimiausią naktį daug kur palis, temperatūra laikysis nuo 6 iki 11, šiaurinėje šalies dalyje tarp 3-5 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomi krituliai, temperatūra dienos metu laikysis nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Naujienas rengiame pagal Lietuvos bei užsienio tinklalapių teikiamą informaciją. Ačiū, kad esate kartu su XFM.
2: XFM. Arčiau dangaus.

0: Reklama. Knyga ir daina visuomet gera dovana. Knygos ir muzika. km.lt.
1: xtv.lt. Prasmingam laikui.
2: Radijos stotis XFM. Radijas gyvenimui.
3: A city from above the sky.

0: Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radijo stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Ar kada susimastei, kad tavo kūnas primena namą, kurio sargai ilgainiui pavargsta? Šiandien drauge su išminčiumi Saliamonu pažvelgsime į gyvenimo saulėlydį ir suvoksime, kodėl būtina priimti teisingus sprendimus, kol dar esame jauni. Brangus klausytojau, praėjusioje laidoje aptarėme, jog turime būti pasiruošę įvairioms situacijoms, nes pasaulyje gausu neteisybės. Vien dorumas nuo neteisybės neapsaugo. Šiandien skaitysime 12 skyrių, kuriame Saliamonas pateikia galutines savo tyrinėjimų išvadas. Deja, čia atsiskleidžia nelabai patrauklus senatvės paveikslas. Pirmoje eilutėje jis įspėja. Atmink kūrėją savo jaunystės dienomis. Dar skausmo dienoms neatėjus ir dar neatėjus metams, apie kuriuos sakysi. Man jie nemalonus. Priimk sprendimus, kol esi jaunas, nes ateityje tavęs laukia sunkios dienos. Trečioje eilutėje skaitome. Tai dienai atėjus, namų sargai drebės ir galiūnai sukniups. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. O žvelgiantys pro langą matys tamsą. Namų sargai čia vaizduoja tavo fizinį kūną, kuris senatvėje ima drebėti. Na, o galiūnai tai pečiai, kuriuose slypi didžioji mūsų jėgos dalis. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. Metaforiškai nurodo dantų netekimą. Pro langus matome tamsą, nes silpsta regėjimas. Girnų garsas tilstelėja, todėl kad silpnėja klausa, o mūsų balsai netenka skambumo, tampa tylus. Žodžiai, kai prabundama paukščiam sučiulbėjus, reiškia, kad senatvėje miegama gana jautriai. Mus pažadina mažiausias garsas. Prisimeni, kai jaunystėje net žadintuvas nepajėgdavo tavęs prikelti. Tuomet miegodavome net per didžiausią triukšmą. Tačiau senatvėje net paukščio čirenimas sutrikdo mūsų ramybę. Čia nupieštas senatvės paveikslas nėra toks gražus, kaip galbūt tikėjaisi. Išminčius Saliamonas ragina atminti savo kūrėją, kol esi jaunas ir kupinas jėgų. Po mirties tavo kūnas pavirs dulkėmis, bet dvasia sugrįš pas kūrėją. Penktoje eilutėje skaitome apie mus užklumpančius rūpesčius. Kai bijomasi aukštumų ir pavojų kelyje, kai migdolas pražysta, o žiogas vos be pasivelka ir kapario uoga tampa bejėgi. Pražydęs migdolas simbolizuoja pražilusius ir iškritusius plaukus. Gali sau stebėtis, kaip žiogas gali tapti našta. Tačiau senatvėje mus vargina būtent tokie maži nepatogumai. Kapario uoga netenka galios, rašoma. Ir žmogus iškeliauja į savo amžinuosius namus. Šeštoje eilutėje aprašomi kūno organų sutrikimai. Sidabro siūlas – tai nugaro smegenys. Aukso dubuo – galva. Asotis sudaužytas prie šaltinio vaizduoja plaučius. O vandens ratas sulaužytas prie talpyklos – širdį, kuri nebepumpuoja kraujo po kūną. Aštuntoje eilutėje mokytojas tarė. Miglų migla – viskas migla. Brangus klausytojau, svarbiausia pamoka ta, kad gyvenimas nukreiptas vien į šią dieną yra tuščias. Vieną dieną suprasi, jog tavo rankos tik sauja pelenų, o prieš akis visam žinybė. Tačiau 13 eilutėje skaitome atsakymą į viską. Visa tai išklausius paskutinis žodis būtų toks. Bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų. Nes tai saisto visą žmoniją. Šiandien po saulę nėra atsakymo į gyvenimo klausimus. Vienintelis sprendimas – Jėzus Kristus. Tad kodėl nepaieškojus išminties prasmingam gyvenimui būtent pas jį? Tuo ir baigiame mokytojo knygos 12 skyriaus apžvalgą. Kviečiame klausytis ir kitą kartą, kai nagrinėsime Giesmių giesmės knygos įvadą. Brangus klausytojau, gyvenimas be viešpaties yra tuščias, kad ir kiek pasiektume. Senatvė neišvengiamai ateina visiems, todėl kol esame jauni ir kupini jėgų, svarbu puoselėti santykį su Kūrėju. Tik Jėzus Kristus suteikia mūsų gyvenimui iš tiesų tikrąją prasmę. Kviečiu tave apmastyti keletą klausimų, kurie tikiuosi padės pritaikyti tikėjimą praktiškai. Kokią įtaką tau daro mintys apie senatvę? Ar skatina jos labiau branginti dabartį? Kokius sprendimus norėtum priimti šiandien, kad vėliau netektų gailėtis? Prisimink savo bendruomenėje arba savo artimam rate vyresnį žmogų. Paskambink jam arba aplankyk jį. Paprašyk, kad jisai pasidalintų savo patirtimi bei savo išmintimi. Dėkojame, kad klausotės laidos Biblijos puslapiais. Na, o nuo šiol yra puiki galimybė puslapyje xfm.lt/biblija. Jūs galite nemokamai užsisakyti kiekvienos laidos tekstą bei apmąstymo ir pritaikymo klausimus. Tegul Dievo žodis tampa jūsų kiekvienos dienos įkvėpimu. Baigdamas, kviečiu tave trumpai pasimelsti 51 psalmės žodžiais. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo. Iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Amen. Biblijos puslapiais.
1: Reklama.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: xtv.lt Prasmingam laikui.
4: XFM. Klausau ir gyvenu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui. XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
0: Su jumis radijo stotis XFM.
5: Savaitės perlas.
6: Strings and heart, honeydew, praise the Lord.

0: FM. Arčiau dangaus.
1: Kasdienė mana.
2: Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos. Čia Mindaugas Pikūnas. Minios sekė paskui Jėzų. Poreikių buvo begalė, o Jėzus buvo vienas. Todėl kartą Jėzus kreipėsi į savo mokinius. Pjūtis didelė, tik darbininkų mažai. Melskitės pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Mato Evangelija 9 skyrius 37-38 eilutės. Jėzus mato milžinišką poreikį ir paprašo mokinių melstis. Jėzus kviečia patikėti jo situacijos matymu ir prisidėti prie maldos dėl susidariusios situacijos. Ir ne tik. Jėzus kviečia ne tik melstis, nes panašu, jog vos tik pasidalinęs poreikį Jėzus išsirenka 12 mokinių ir juos išsiunčia tarnystį. Atrodytų, kad ragindamas mokinius melstis, kad Dievas siūstų darbininkų, Jėzus išsirenka ir išsiunčia tarnystį į tuos, kuriuos ką tik ragino melstis. Įdomu, ar ne? Iki šio momento Mato Evangelijoje mes galėjome skaityti, kaip Jėzus vienas pamokslauja, gydo. Dabar Matas aprašo, kaip Jėzus savo įgaliojimus po truputį perleidžia bažnyčiai. Dabar jis išsiunčia 12, vėliau jis išsiūs 72, kol galiausiai Mato Evangelijos pabaigoje jis paves visai bažnyčiai eiti į visą pasaulį ir padaryti mokiniais visų tautų žmonės. Mes visi, tikintieji, esame Jėzaus kūno nariai, o tai reiškia, kaip pasakyto apaštalas Petras, esame pašaukti išgarsinti šlovingus Dievo darbus. Esame pašaukti ne vien tik augti dvasiškai, mėgautis bendruomeninio gyvenimo palaimomis, esame pašaukti kiekvienas pagal savo dovanas, sugebėjimus, visuomeninę, šeimyninę padėtį darbuotis viešpaties vynogyne. Prisimenant Jėzaus palyginimą apie vynogyno darbuotojus, galima būtų pasakyti, kad Dievas prieina prie kiekvieno iš mūsų ir klausia, ko čia stovi visa darbo diena. Šis palyginimas yra užrašytas Mato Evangelijos 20 skyriuje. Kai žvalgotės aplink, ar matote, kad pjūtis didelė? Daugybė žmonių, kuriuos jūs matote troleibusiuose, autobusuose, susitinkate gatvėje, prekybos centre, darbe ar mokykloje, matote per televiziją, girdite per radiją ar apie juos skaitote laikraščiuose, nepažįsta Dievo. Daugelis iš jų nežino, kad yra juos mylintis Dievas, kuris nori juos palaiminti, jiems padėti, suteikti gyvenimui viltį, atleisti jų nuodėmes, suderinti juos su savimi. Žinoma, ne visi jie yra pasiruošę sąmoningai pasirinkti Jėzų, tačiau žmonių pasiruošusių priimti Dievą yra daugiau nei galime savo kūniškomis akimis pastebėti. Mūsų žvilgsnis nesugeba prasibrauti pro tos šarvus, tas kaukės, kurias dėvi žmogus, todėl mums tenka pasitikėti Dievu. Ieškančių Dievo žmonių yra daugiau nei mums gali atrodyti. Dievui reikia bendradarbių, kurie galėtų būti jo evangelijos žinianešiai. Jėzus kviečia ne tik melstis, bet ir ieškoti būdo bei galimybių tapti atsakymu į savo pačių maldą. Mato Evangelijos 10 skyriuje mes skaitome, kaip Jėzus pakviečia ir išsiunčia pirmosius savo pasiuntinius, 12 apaštalų. Ir kaip prieš siūsdamas jis supažindina juos su darbo specifika, duoda keletą patarimų ir papasakoja, ko turėtų tikėtis Dievo pasiuntinys. Jėzus dažnai kalbėjo palaiminimo ir ramybės žodžius, tačiau jis dažnai kalbėjo ir tai, kas buvo nepatogu ir netgi nemalonu klausyti. Mato Evangelijos 10 skyriuje, ypatingai pirmojoje jo pusėje, nuo 5 iki 25 eilutės, Jėzus mokiniams kalba tai, kas buvo susiję betarpiškai su jų kontekstu. Jis kalba ir duoda patarimus apie tai, kas mokinių laukia būtent toje kelionėje. Na, o likusi skyriaus dalis yra skirta Jėzaus žodžiams apie bendresnius dalykus, kurie yra aktualūs tiesiogiai ir mums. Ir būtų galima turbūt apibendrinti visus Jėzaus žodžius tokiu sakiniu. Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų, Jėzus kalbėjo. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Nereikia puoselėti iliuzijų, jog šis pasaulis su išskėstomis rankomis laukia Jėzaus evangelijos. Tikintieji žino, koks tai yra turtas ir kokia tai palaima – Jėzaus artumas ir išgelbėjimas iš nuodėmės. Tačiau Jėzus perspėja, kad ne visi nuolankiai priims Dievo kvietimą. Pasaulyje yra daug, kam reikia Dievo, tačiau taip pat yra ir daug tų, kurie jiems rodomos tarnystės nepriims. Ir į tokį kontrastingą, pasidalinusį ir painų pasaulį yra siunčiami Jėzaus mokiniai kaip avys į vilkų gaują. Gal norėtųsi apsiriboti tik malda, tačiau ne. Tikroji malda ragina ne tik kviesti Dievą į pagalbą, ji kviečia ir patį žmogų įsitraukti į Dievo darbą.

0: Kasdienė mana. Jūs toliau klausotės kasdienės manos. Jėzus kalbėjo. Pjūtis didelė, tik darbininkų maža. Melskitės pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Mato Evangelija 9 skyrius 37-38 eilutės. Šie Jėzaus žodžiai nėra skirti tik tuo metu su juo vaikščiusiems mokiniams. Jie skirti ir mums. Mes, kaip ir mokiniai, nematome tikrosios žmonijos būsenos. Galimas dalykas, kad mes galvojame priešingai, jog žmonės yra toli nuo gyvenimo su Dievu. Tačiau Jėzus su mumis nesutiktų. Žmonės balansuoja tarp gyvenimo ir mirties. Taip, jie, žmonės, nešioja kaukės ir neskubės atsiverti pirmajam pasitaikiusiam apie giliausius savo sielos poreikius. Bet visa tai nereiškia, kad žmonės neieško būdų patenkinti savo širdies troškulio. Jėzus kviečia melstis, kad atsirastų daugiau žmonių pasiruošusių tokiems žmonėms padėti. Ir prieš muzikinę pertrauką mes kalbėjome, jog Jėzus kviečia ne tik melstis. Jis kviečia melstis ir patiems atsiraitoti rankoves ir rasti savo vietą viešpaties vynogyne. Ir tai nebus lengva. Jėzus perspėja. Jis nevinioja savo žodžių į vatą. Žmonės, net ir sunkiai sergantys sielos ligomis, priešinsis kvietimui ateiti pas Jėzų, gydytoje. Kai kurie iš jų elgsis lyg plėšrūs vilkai. Tokioje tarnystėje dėl žmonių reikės tyros širdies ir daug išminties, ir ši kova daugeliui yra gerai pažįstama, nes vyko arba vyksta net jų pačių šeimose. Ne vienam iš jūsų, mūsų klausytojų tikėjimo kelyje, teko turbūt susidurti su artimųjų pasipriešinimu, jiems sužinojus, kad jūs tariamai pakeitėte tikėjimą, paniekinote tėvų tradiciją ir tapote sektos nariu. Kai kuriems iš jų dar ir dabar niekaip neišeina perlipti tos prarajos, išgydyti tų žaizdų, kurias tariamai padarė Evangelija. Ką daryti tiems, kurie dabar tikėjimo kelius šeimoje einate vieni? Kurių šeimos nariai mieliau leidžia laiką žiūrėdami televizorių, dirbdami sode, ar ieškodami laikinų malonumų, nei eidami į bažnyčią, melsdamiesi ar tarnaudami. Jėzus patarė, melskitės. Ir ne tik. Jis siunčia mus pas juos kaip savo darbininkus, kad būtume jiems liudytojai su meile ir atida visa dangiška išmintimi. Ir čia tik šeimos reikalai. Jėzus siunčia kiekvieną pagal galimybės eiti ne tik į savo šeimą su Evangelija, bet ir visą pasaulį. Na, o pasaulis dar mažiau saugus. Ačiū Dievui, kad Lietuvoje gyvename pakankamai tolerantiškoje ir demokratiškoje visuomenėje. Tačiau tyrimai rodo, kad visame pasaulyje apie 300 milijonų krikščionių gyvybei gresia pavojus arba kurie patiria diskriminaciją vien dėl išpažįstamo tikėjimo. Tai didžiausia persekiojama religinė grupė. Žinoma, šiandien krikščionėmis nebešeriami liūtai, bet įvairiose šalyse – Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, Malaizijoje, Indijoje, Pakistane, Šri Lankoje, Egipte, Saudo Arabijoje ar net Turkijoje – jie kasdien patiria įteisintą diskriminaciją ir prievartą jo sodina į kalėjimus, priversinai iškeldina iš įprastų vietų, verčia pereiti į kitus tikėjimus. Netgi tariamai krikščioniškoje Europoje krikščionybė tapo labiausiai išjuokiama religija, o į jos išpažinėjus visuomeninėje arenoje žiūrima su nepasitikėjimu arba su panieka. Kai kam teiginys, kad krikščionis persiekėjami iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti netgi absurdiškas, krikščionybė yra gausiausia konfesija pasaulyje, kuriai teigia priklausa 2 milijardai žmonių. Taip pat ji be jokios abejonės yra įtakingiausia. Ji populiariausia 5 iš 6 žemynų ir 2 stambiose ekonominėse srityse, Jungtinėse valstijose ir Europoje. Krikščionybė sudaro gyventojų daugumą 7 iš 8 didžiojo 8 šalių, taip pat 4 iš 5 valstybių nuolatinių Jungtinių tautų saugumo tarybos narių. Todėl nieko nuostabaus, kad pasakojimą apie krikščionių persekiojimą mums atrodo tokie pat neįtikėtini, kaip ir kalbos, pavyzdžiui, apie skurstantį Billą Geitsą. Bet Jėzus kalbėjo, pasaulyje jūsų laukia priespauda, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Jono Evangelija 16 skyrius 33 eilutė. Šie žodžiai nereiškia, kad mes turime kažkaip specialiai ieškoti netikinčiųjų nemalonės. Apaštalas Paulius rašė tikintiesiems, siekite santaikos su visais, laiškas Hebrajams 12 skyrius 14 eilutė. Ir Jėzus laimindamas žmonės sakė, palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Mato Evangelija 5 skyrius. Taika ir ramybė turi eiti pirmiausia. Neturime suteikti niekam bereikalingo preteksto mus persekioti ir niekinti Dievo Evangeliją. Tačiau, jei mus, kaip Jėzų nekęs be priežasties, būkime drąsūs ir nebijokime. Nes manau, kad baimė daugelį tikinčiųjų ir sukausto girdint Jėzaus kvietimą eiti į pasaulį ir matant šio pasaulio priešiškumą, yra mėliau tokiu atveju likti maldoje, taip saugiau. Trokšdamas pažinti Dievą, Jonas Auksaburnis 373 mūsų eros metais tapo atsiskyrėliu ir apsigyveno netoliese, kalnuose, šalia Antiochijos. Toks atsiskyrėliškas gyvenimas vis tik tais truko neilgai, nes jį palaužė liga ir jis buvo priverstas grįžti į namus. 398 mūsų eros metais Jonas Auksaburnis buvo paskirtas Konstantinopolio patriarchu. Tačiau jo pasišventimas reformoms iššaukė imperatorienės Eudoksijos rytų Romos imperatoriaus Arkadijaus žmonos priešiškumą ir patriarchas buvo ištremtas. Praėjus kuriam laikui jam buvo leista grįžti namo, bet vos tik grįžęs jis sugebėjo vėl neįtikti imperatorienei ir vėl buvo išlydėtas į tremtį. Kaip Jonas Auksaburnis reagavo į tokius persekiojimus? Jis rašė, ko aš turėčiau bijoti? Gal mirties? Jūs žinote, kad Kristus yra mano gyvenimas ir kad mirtis man bus tik laimėjimas. Gal tremties? Bet juk žemė ir visa, kas joje priklauso viešpačiui. Vargo aš nebijau, turto aš netrokštu ir mirtis manęs negazdina. Ištraukos pabaiga. Jėzus kvietė melstis už šį pasaulį. Ir ne tik. Jėzus kvietė ir į šį pasaulį įsitraukti kaip jo liudytojai. Tai gali bauginti, tačiau kiekvienam iš mūsų skamba Jėzaus žodžiai. Nebijok būsimų kentėjimų. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimų knyga, 2 skyrius, 10 eilutė.
1: Jūs klausėtės kasdienės manos.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: xtv.lt. Prasmingam laikui.
1: Radio stotis XFM. Radijas gyvenimui.

apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jūs su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
3: Vakaro žvaigždelė.
4: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštelė ir galimybė atsisiųsti dainas.
2: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
4: O kaip tai padaryti?
2: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
4: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje žvaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@žvaigždelė.lt.
2: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
1: XFM. Klausau ir girdžiu.

0: serve the most unworthy and undeserving. He is our God, and we are mere men made by Him. We are not like Him, but He loves us and moves among us. The great uncreated and the created, no longer separated. He is Emmanuel, God with us.
1: Реклама.
2: XTV.lt. Prasmingam laikui.
3: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
4: FM. Arčiau dangaus.

0: Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radijo stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Ar kada susimastei, kad tavo kūnas primena namą, kurio sargai ilgainiui pavargsta? Šiandien drauge su išminčiumi Saliamonu pažvelgsime į gyvenimo saulėlydį ir suvoksime, kodėl būtina priimti teisingus sprendimus, kol dar esame jauni. Brangus klausytojau, praėjusioje laidoje aptarėme, jog turime būti pasiruošę įvairioms situacijoms, nes pasaulyje gausu neteisybės. Vien dorumas nuo neteisybės neapsaugo. Šiandien skaitysime 12 skyrių, kuriame Saliamonas pateikia galutines savo tyrinėjimų išvadas. Deja, čia atsiskleidžia nelabai patrauklus senatvės paveikslas. Pirmoje eilutėje jis įspėja. Atmink kūrėją savo jaunystės dienomis. Dar skausmo dienoms neatėjus ir dar neatėjus metams, apie kuriuos sakysi. Man jie nemalonus. Priimk sprendimus, kol esi jaunas, nes ateityje tavęs laukia sunkios dienos. Trečioje eilutėje skaitome. Tai dienai atėjus, namų sargai drebės ir galiūnai sukniups. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. O žvelgiantys pro langą matys tamsą. Namų sargai čia vaizduoja tavo fizinį kūną, kuris senatvėje ima drebėti. Na, o galiūnai tai pečiai, kuriuose slypi didžioji mūsų jėgos dalis. Malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko. Metaforiškai nurodo dantų netekimą. Pro langus matome tamsą, nes silpsta regėjimas. Girnų garsas tilstelėja, todėl kad silpnėja klausa, o mūsų balsai netenka skambumo, tampa tylus. Žodžiai, kai prabundama paukščiams sučiulbėjus, reiškia, kad senatvėje miegama gana jautriai. Mus pažadina mažiausias garsas. Prisimeni, kai jaunystėje net žadintuvas nepajėgdavo tavęs prikelti. Tuomet miegodavome net per didžiausią triukšmą. Tačiau senatvėje net paukščio čirenimas sutrikdo mūsų ramybę. Čia nupieštas senatvės paveikslas nėra toks gražus, kaip galbūt tikėjaisi. Išminčius Saliamonas ragina atminti savo kūrėją, kol esi jaunas ir kupinas jėgų. Po mirties tavo kūnas pavirs dulkėmis, bet dvasia sugrįš pas kūrėją. Penktoje eilutėje skaitome apie mus užklumpančius rūpešius. Kai bijomasi aukštumų ir pavojų kelyje, kai migdolas pražysta, o žiogas vos be pasivelka ir kapario uoga tampa bejėgė. Pražydęs migdolas simbolizuoja pražilusius ir iškritusius plaukus. Gali sau stebėtis, kaip žiogas gali tapti našta. Tačiau senatvėje mus vargina būtent tokie maži nepatogumai. Kapario uoga netenka galios, rašoma. Ir žmogus iškeliauja į savo amžinuosius namus. Šeštoje eilutėje aprašomi kūno organų sutrikimai. Sidabro siūlas – tai nugaros smegenys. Aukso dubuo – galva. Asotis sudaužytas prie šaltinio vaizduoja plaučius. O vandens ratas sulaužytas prie talpyklos – širdį, kuri nebepumpuoja kraujo po kūną. Aštuntoje eilutėje mokytojas taria. Miglų migla – viskas migla. Brangus klausytojau, svarbiausia pamoka ta, kad gyvenimas nukreiptas vien į šią dieną yra tuščias. Vieną dieną suprasi, jog tavo rankos tik sauja pelenų, o prieš akis visam žinybė. Tačiau 13 eilutėje skaitome atsakymą į viską. Visa tai išklausius paskutinis žodis būtų toks. Bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Šiandien po saulę nėra atsakymo į gyvenimo klausimus. Vienintelis sprendimas – Jėzus Kristus. Tad kodėl nepaieškojus išminties prasmingam gyvenimui būtent pas jį? Tuo ir baigiame mokytojo knygos 12 skyriaus apžvalgą. Kviečiame klausytis ir kitą kartą, kai nagrinėsime Giesmių giesmės knygos įvadą. Brangus klausytojau, gyvenimas be viešpaties yra tuščias, kad ir kiek pasiektume. Senatvė neišvengiamai ateina visiems, todėl kol esame jauni ir kupini jėgų, svarbu puoselėti santykį su Kūrėju. Tik Jėzus Kristus suteikia mūsų gyvenimui iš tiesų tikrąją prasmę. Kviečiu tave apmastyti keletą klausimų, kurie tikiuosi padės pritaikyti tikėjimą praktiškai. Kokią įtaką tau daro mintys apie senatvę? Ar skatina jos labiau branginti dabartį? Kokius sprendimus norėtum priimti šiandien, kad vėliau netektų gailėtis? Prisimink savo bendruomenėje arba savo artimam rate vyresnį žmogų. Paskambink jam arba aplankyk jį. Paprašyk, kad jisai pasidalintų savo patirtimi bei savo išmintimi. Dėkojame, kad klausotės laidos Biblijos puslapiais. Na, o nuo šiol yra puiki galimybė puslapyje xfm.lt/biblija. Jūs galite nemokamai užsisakyti kiekvienos laidos tekstą bei apmąstymo ir pritaikymo klausimus. Tegul Dievo žodis tampa jūsų kiekvienos dienos įkvėpimu. Baigdamas, kviečiu tave trumpai pasimelsti 51 psalmės žodžiais. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo. Iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Amen. Biblijos puslapiais.
1: Su jumis radijo stotis

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Radijos stotis XFM. Radijas gyvenimui.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir va.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. 2 Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

Apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, antrame skyriuje 14 eilutėje, dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisinoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis. Galbūt ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra. Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindins jus su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite, padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį mūsų auditorijai. Galbūt tiesiog norėtumėte pasavanoriauti. Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Reklama.
1: XTB.lt. Prasmingam laikui.
2: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
3: XFM. Klausau ir girdžiu.

0: XFM. Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika. XFM. Iš viso pasaulio.
1: XFM.
2: XFM. XFM. Arčiau dangaus.

0: xtv.lt. Prasmingam laikui.
1: Mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Kviečiame visus prenumeruoti muzikinį vaikams ir visai šeimai skirtą žurnalą
2: Vakaro žvaigždelė.
3: Jame tiek daug įdomybių. Komiksai, užduotėlės, konkursai, pasakos, smagios dainos ir garso takeliai. Žurnalas su kompaktinė plokštele ir galimybė atsisiųsti dainas.
1: Vaikučiai ir tėveliai, močiutės ir seneliai, kviečiame prenumeruoti žurnalą ir gauti jį visada pirmi.
3: O kaip tai padaryti?
1: Žurnalą prenumeruokite internetiniuose puslapiuose km.lt, prenumerata.lt ir prenumeruok.lt. Tik nepasiklyskite.
3: O taip pat galite prenumeruoti visose pašto skyriuose. Daugiau informacijos rasite svetainėje svaigždelė.lt arba parašę elektroninį laišką redakcija@svaigždelė.lt.
1: Su dainomis ir pasakomis augti daug smagiau.
0: XFM. Kartu gyvenimo keliu.

0: Реклама.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.
2: Radijo stotis XFM. Radijas gyvenimui.

Apaštalas Paulius dėkoja Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Antras Korintiečiams 2:14. Galbūt norite prisidėti prie mūsų tarnystės, skleisti Dievo Evangelijos pažinimą radio bangomis, ar ieškote, kaip tikėjimas susijęs su įvairiais visuomenės klausimais ir šiuolaikinė kultūra? Susisiekite su mumis. Mūsų komanda suteiks jums galimybę išmėginti savo jėgas, supažindint su įrankiais ir turinio kūrimo pradmenimis. Jei turite ką pasakyti, ateikite. Padėsime jums ištransliuoti jūsų turinį savo auditorijai. O gal tiesiog norėtumėte savanoriauti? Visada lauksime jūsų. Kreipkitės info@xfm.lt.

0: Sveiki, mėly motociklininkai. Sezonas prasideda. O koks sezonas be palaiminimų? Motociklistų šeštadienis. Gegužės 9 dieną, 13 valandą, Rokoniuose, Radviliškio rajone. Daugiau informacijos Facebook'o paskyroje Motociklistų šeštadienis. Renginys vyks Švento Kazimiero bažnyčioje. Programoje grupė Kopti, palaiminimo pamaldos, bendravimas ir vaišės.
1: XTV.lt. Prasmingam laikui.

0: XFM.
1: Naujausia šiuolaikinė krikščioniška muzika iš viso pasaulio.
2: XFM.
3: XFM. XFM. Arčiau dangaus.